با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا در رادیو لورا lora.ch شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه هست: 0-44-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در یوتیوب رادیو پارس یا زری عرفانی در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و کانال تلگرام رادیو پارس منتشر می شود و شماره 0729-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چه که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 20 ماه سپتامبر 2026 برابر با 29 شهریور ماه 1405 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز می‌کنیم و بعد توجه شما رو به بقیه برنامه جلب می‌کنم.

0: شنوندگان ارجمند توجهتون رو به گفتگویی که دیروز ضبط کردم جلب میکنم. مهمانان گرامی امروز برنامه جناب دکتر محمود دلخواسته، جامعه شناس، نویسنده، پژوهشگر درگیر سیاسی در انگلیس هستند و جناب فرید انصاری دسفولی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی و نویسنده در انگلیس هستند. از حضور شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که برنامه خوبی رو امروز با هم داشته باشیم.
1: خیلی ممنون که دعوت کردید.
2: خیلی ممنون از دعوتتون خانم عرفانی. امیدوارم که بتونیم یک مصاحبه خوبی در خدمت شما انجام بدیم.
0: بله، من متوجه شدم که 20 ماه اوت بود که حدود 20 نفر از افراد آکادمیک و پژوهشگر و کسانی که اهل نظر هستند در روزنامه گاردین نامه نوشته بودند به عنوان همبستگی در مورد ایران و اینکه علیه اعدام نوشته بودند و میگفتند که الان مردم ایران بین دو لبه تیغش قشی قرار گرفتند، از داخل بهشون فشار وارد میشه، حقوقشون زیر پا گذاشته میشه و اعدام میشن و از طرفی هم مورد تجاوز نظامی دولت‌های جنایتکار اسرائیل و امریکا قرار دارند. محتوای نامه البته خوب بود، از اینکه در این رابطه صحبت می‌کنند. به اون صورت نمیشه نقدی به محتوای نامه داشت. ولی بعد من دیدم که در 25 اوت نامه این افراد که همشون هم غیر ایرانی بودن، 20 اوت منتشر شده بود در روزنامه گاردین و بعد نامه جناب دکتر حمید دباشی رو دیدم که ایشون در 25 اوت نقد کرده بودن به این نامه و گفته بودن که در واقع محتوا این بود که شما حالا الان دارین دلسوزی میکنید، مواقعی که باید کاری انجام بدید نمیدادید و الان در یه شرایط موقعیت هستش که شما کاسه داختر از آش شدید. مثلا خود زندانیان سیاسی الان جنایات اونها رو محکوم میکنن و به هر حال نقدی بود در این نامه. و بعد در 3 سپتامبر در روزنامه اخبار روز نامه منتشر شده بود از طرف حدود 100 نفر که حالا با اون ارگانایی که امضا کرده بودن من دیدم 109 نفر بودن که اینها همبستگی خودشونو در واقع حمایتشونو از نامه این 20 نفر به روزنامه گاردین اعلام کرده بودن و کسانی امضا کرده بودن که به هر حال صاحب نظر هستند، آدمایی هستند که ایشون نویسنده، فیلمساز، فعال سیاسی، پژوهشگر این افراد بودند. بعد من نامه دریافت کردم از شما جنابان و جناب جمال سفری که ایشون پژوهشگر و جامعه شناس تاریخ‌دان هستند در آلمان که تا به تاریخ 9 سپتامبر نامه شما و نقدی داشتید به نامه اون 100 نفر ایرانی. در مورد محتوای نامه اون 20 نفر که در گاردین نوشته بودن، خب من به اون صورت نقدی ندارم، ولی اینکه در چه زمان و چه عملکردی دارن انجام میدن اینا یه مقدار قابل بحث هستش. خواستم ببینم که نقدی که شما دادید این از چه زاویه هست؟ آیا شما مخالف این هستین که رژیم اعدام میکنه یا اینکه زمان رو مناسب ندادین برای یک همچین حرکتی که الان میتونه خیلی فرصت طلبانه باشه و در واقع بهره برداری سیاسی ازش بشه از طرف اسرائیل امریکا؟ منتظر شنیدن پاسخ شما هستم و جناب انصاری بفرمایید شروع کنید.
2: در حقیقت این بیانیه که نوشته شد از طریق توسط من و آقای دکتر دلخواسته و آقای جمال سفری اساساً روی مسئله برخورد 100 نفر بود نسبت به مسئله در واقع اون شرایط الان، شرایط کنونی که ایران مورد هجوم نظامی اسرائیل و آمریکا قرار گرفته است. و این هجوم هم یک هجوم تازه نبوده، هجوم برنامه ریزی شده ای بوده، به این معنا که در واقع قبلا هم حتما خودتون هم در جریان هستید که در 1996 به 3 تا از آمریکایی‌های صهیونیست برنامه میریزن، طرحی میریزن به نام کلین بریک، کلین یا گسست قطعی، که گسست قطعی طرحش در اساساً اینه که مخالفین اسرائیل و اسرائیل بزرگ باید از بین برن. یعنی اون تمام کشورهایی که یک سر ناسازگاری با اسرائیل دارن باید اینها متلاشی بشن، که توی اینها 7 کشور هست. یکی از اون کشورها ایران بوده و ما فیلمی اگر دیدین تو یوتیوب از آقای وسلی کلار که ایشون رئیس ناتو بوده که خودش حکایت میکنه که من رفتم در پنتاگون کاری داشتم با رامسفلد و بعد از پایان گفتگوم گذشتم که همکارای قدیمی من صدا کردن، رفتم پایین و برام توضیح دادن که ما میخوایم در واقع به عراق حمله کردیم و میخوایم به 5 کشور، 6 کشور دیگه هم حمله کنیم. که گفتن خود چرا باید حمله کنیم؟ گفته برنامه این ما در 5 سال آینده این 6 کشور رو باید متلاشی کنیم، که در واقع عراق هست و ایران و شمالی و لیبی و سوریه و سودان. سودان که 2 قسمت شد، شمالی کاری کردن که بوکو حرام اومد به قدرت رسید، در لیبی در واقع الان شده کشور هر منطقهش ملوک و طوایفی و یک بردهداری کارشون شده و مملکت به این رفته کاملا. علی رغم این که معمر قذافی تمام وسایل و در اینای نیروگاه هسته‌ایش و موشکیش و تمام اینا رو تحویل غرب داد و گفت من هیچی ندارم، ولی بالاخره سرنگونش در سوریه که الان دیدیم جنبش گرسنگان را افتاده، آقای جولانی با محمد جولانی اومد سر کار، تروریست معروف، و مملکت رو به جایی رسونده که همین روزا ما شاهد تظاهرات گسترده مردم به خاطر گرسنگی هست. و عراق هم که الان شده 4 کشور، در واقع از نظر جغرافیایی تقسیم نشده ولی از نظر اداری چرا؟ تو کردستان یک قسمتشه، سنی ها یک قسمتش دارن، ترکمن ها یک قسمتش دارن و شیعیان هم یک قسمت دارن. عملا شده 4 کشور، هیچ کس هم به هیچ کس به دهکار و شنوایی از هیچ کس هم. یه حکومتی داره که نفتش آمریکا میفروشه، پولا رو میدن به ارسال میکنن به در واقع آمریکا، بانک مرکزی آمریکا. اونجا در واقع دولت بیچاره عراق باید برنامه بده، اینویس بده، قبض بشه، رسید بده که ما چه خرجایی کردیم، یه قدری از اون پولای نفت در واقع به اینا تحویل بدن که خرج به خرج روزانشونو بکنه. میمونه ایران. درسته، ایران تنها کشوری هست که به علت شرایط خاص تاریخیش، یعنی این رو هم باید بگم که ما این نباید فراموش کنیم که اسرائیلی ها حتی از دوران شاه در واقع برنامه تجزیه ایران یا در فکر خرابکاری در ایران بودن و هستن. حتی خود شاه هم در مصاحبه‌ای که با یکی از خبرنگاران آمریکایی داره اینه به نوعی در واقع بیان میکنه. آماراش هست افراد مبتلا من اسم نمیارم که تو مصاحبه هاشون بارها گفتن که چه اتفاقاتی افتاد. امروز در واقع دیدیم که بعد از جمهوری اسلامی، بعد از برجام در واقع اومد تمام خواسته های غرب و به صورت برجام بدون اینکه از اونا یک تعهد بگیره، 105 تعهد داد ولی اینها راضی نشدن. آقای ترامپ اومد همون برجامی که هیچ گونه امتیازی، هیچ گونه در واقع تعهدی از غرب، حتی امضاش هم نکرده بودن، تعهدی بگیرن از غرب، در واقع اومد اون پاره کرد. جمهوری اسلامی اینا رو که میگن در دفاع نمیگم، دارم وقایع اتفاقی رو میگفتم تا علت این مسئله رو بگم. جمهوری در واقع اسلامی اومدن وارد مذاکره شدن، چه در دوران بایدن چه در دوران ترامپ. خب دیدیم دوبار رفتن مذاکره کردن، هر دوبار هم در حین مذاکره زدن در واقع سرانشون رو کشتن، حمله کردن، نیروگاه های تاسیسات هسته‌ای رو داغون کردن و غیره غیر. ما خوشبختانه، ایران خوشبختانه به علت اون شجاعت و استقامت نیروهای مسلح تونست در برابر دو ابرقدرت اتمی در واقع ایستادگی کنه، در حد خودش این قابل ستایش بینه. حالا در این زمانی که آمریکا حمله میکنه، اسرائیل حمله میکنه، شرایط وضعیت تحریم شده هست و وضعیت اقتصادی ایران چی و چه هست و چی نیست، در واقع که هممون در جریانش هستیم، واقعا روز به روز قیمت ها بالا میره، روز به روز در واقع ارز افزایش پیدا میکنه، این یه بخشش البته نتیجه جنگ و تحریم، یه بخشی هم خب نتیجه خود حکومته، در واقع این سیستم نئولیبرالیسمی که حاکم بر ایران. اینی که در این شرایط اینها بیانیه رو صادر میکنن. حالا اگر میخوایم من اینجا قطع کنم که برگردم به اصل بیان یا ادامه بدم.
0: البته بعد نیست که نظر جناب دکتر القاسرم بشنویم که ایشون بر صحبت شما چه دلایلی میخوان اضافه بکنه.
2: من در قسمت این که چرا این بیانیه دادیم و اینا و بحث خودم بعد میکنم. بفهم.
0: بله جناب.
1: بله من صحبتهای آقای فرد انصاری رو کاملا تایید میکنم که این نگاه کنید بیان واقعیت یک چیزه، ولی بسیاری از امثال ما که بیان واقعیت میکنن چون واقعیت و عده به سود استبداد حاکم بر ایران که میبینن میگن آه شما طرفدار رژیم استبدادی حاکم بر ایران هستیم، یعنی رژیم ما که 10 سال برش علیه داریم مبارزه میکنیم و کسانی ما رو محکوم میکنم که اکثریتشون که سنشون قد میداده در انتخابات همه رژیم انتخاب شرکت میکردن و رأی میدادن، حالا باشده متهم و اینها. در ادامه صحبت بگم در سیاست هیچ اتفاق نمیفته. اینکه این نامه رو نه قبل از جنگ نه حتی در بعد از کشتار دما درست نه بعد از جنگ درست در میانه جنگ به صلاح چیز منتشر میکنن، خب باید دید که هدف از این چی بوده، هدفش چی بوده. این موقعی شما متن محتوی رو هم که شما خوندید، متن رو که میخونید هیچ کس، هیچ انسانی که برای آزادی، برای استقلال، برای حقوق بشر و حقوق انسان مبارزه میکنه با هیچیش نمیتونه مخالف باشه. میگن اسرائیل صهیونیست و جنایتکار، آمریکا امپریالیست، ایران هم یک نظام استبدادی که مرتکب قتل ها و چی میگن و اعدام های بسیاری میشه و اینا، کی میتونه با اینا مخالفت کنه؟ ولی در سیاست مسئله باید یک نگاه ژئوپلیتیک داشت که این هدف این صحبت که الان مطرح میشه چیه. علتی که مطرح شده به نظر ما این بود که در بیانیه که منتشر کردیم که آوردیم، اینه که نگاه کنید مقاومت ایران بر علیه یک ابرقدرت و یک ابرقدرت منطقه‌ای که شگفت که درست بعد از زمانی که اومدش که ترامپ رئیس جمهوری کشور رو در ونزوئلا دزدید و برد اونجا و هلمند یسرندی گفته که من قهرمانه که کسی که دنیا رو جنگل میدونه و خودش رو تارزان اون، و در یه چنین وضعیتی میاد به ایران حمله میکنه و اگر ایران هم همون به صلاح چون میگن به صلاح اون نخبگان سرداران و جنرال ها و سیاستمداران ایران هم مثل ونزوئلا تسلیم شده بودن، الان دیگه وضعیت دنیا دیگه همه به قول معروف ماساشون رو کیسه کرده بودن. ولی این مقاومت ایران مقاومت فوق العاده هوشیارانه و شجاعانه ایرانیان بود که تمام برنامه رو برگردوند و اون چیزی که قرار بود از 100 ساعت تمام رژیم از بین بره و کن فیکن بشه و بعد و ترامپ اعلام بکنید و ترامپ هم که اعلام کرده بودش که مرزهای ایران قابل تغییر هستن و اسرائیل هم که برنامه تجزیه ایران داره، اینا در یک چنین شرایطی که جنگ هنوز جنگ نظامی در حال حاضر به شکست خورده، جنگ رو به طرف اقتصاد بردن تا از طریق گرسنگی دادن به مردم ایران شورش گرسنگان را بندازن در ایران، در یک چنین فضای و در فضایی که افکار عمومی جهان نه فقط جهان جنوب بلکه در بخش بزرگی از جهان شمال یا جهان غرب هم متوجه، یعنی چی میگن، تحسینگر این شجاعت ایرانیا و این توان و توانایی ایرانیا در مقابله با با تهاجم و تجاوز شده، خب در یک چنین وضعیتی ما میگیم نامه که اومده خب به اسرائیل حمله میکنه، خب اسرائیل میدونه بنابر سنجش افکار منفورترین کشور در دنیاست، به آمریکا حمله میکنه، آمریکا هم که میدونه به افکار عمومی نظرش راجع به اونو ترامپ چیه، میمونه کشور ترامپ ایران. این ایرانی که افکار عمومی جذب کرده، اون بهش میگن نیروی نرم، تو میگم سافت پاور، این نیروی نرم رو یک جریانی تصمیم میگیره که به نیروی نرم که برای اینا برای اسرائیل و آمریکا خطری ضربه بزنه، ضربه رو به نظر ما از این طریق سعی کردن بزنن که به اون کسانی که الان طرف داره به صلاح مقاومت ایران دادن میگن آه نگاه کنید این یک رژیم جنایتکاره و چیز اینه و بنابراین سبب بشن که اون از اون شدت و توانایی اون نیروی نرم چه کاسته بشه. یه چنین وضعیت من در اینجا فکر کنم کافیه تا بقیه صحبت رو آقای انصاری میتونن دنبال کنن.
0: بفرمایید جناب انصاری.
2: بله، در مورد اینکه چرا در واقع ما این بیانیه، اول شرایط قبل از این بیانیه رو کم و پیش توضیح دادم، اما راجع به اون 20 تا من چند چه خیلی نمیخوام حرف بزنم، چون همونطور که آقای دکتر دلخواست گفت بی جهت و بی ثمر اون 20 نفر اون در این شرایط و موقعیت اون بیانیه ندادند. قبل میاد جمهوری اسلامی تازه آدم میکشه، 47 سال داره آدم میکشه، 47 سال زندان میکنه، 47 سال قتل عام میکنه، 47 سال مخالفین سرکوب میکنه. حالا چی بود تو این مزه؟ این چرا این 20 نفر قبلا هیچ وقت یه اعلامیه اینطوری نداد؟ بنابراین در سیاست هیچی اتفاقی نیست. این حالا 100 تا 100 خورده از ایرانیان متفکر که متاسفانه اکثرشون هم چپ هستن، درسته، اومدن در واقع یک بیانیه دادن در دفاع از بیانیه 20 نفر، یعنی خودشون هیچ کاری تو دنیا، فقط اونا باید یک بیانیه بدن خارجی ها، ایشون رو بشن در واقع واکنش انجام بدن، کنش انجام نمیدن، واکنش انجام. خب این در این بیانیه لاغت در برنامه 20 نفر حرف از حمله و حرف از اسرائیل و حرف از آمریکا و حرف در بیانیه اینها هیچ چیزی از اتفاقی که توی این مملکت داره میگذره بیانی، آره ما 47 سال داریم مبارزه میکنیم یا مثلا نمیریم مملکتمون یا به خاطر اینکه ممنوع ورود هستیم یا غیره و غیره، و به خاطر مبارزه که ما عمری کردیم بر علیه جمهوری اسلامی، لا با مبارزه نمی کردیم. به این مبارزه ما چی بوده؟ محکوم کردن اعدام ها به صورت مرتب، دفاع از حقوق شهروندان ایرانی، دفاع از حقوق انسانیشون، کرامت شهروندیشون، به خاطر همینا بوده، مگر غیر این بوده تا حالا؟ ما همیشه، من هر وقت مطلبی نوشتم راجع به اعدام نوشتم، تا جمهوری اسلامی هست اعدام هست، زمانی اعدام پایان مییابد که جمهوری اسلامی پایان بیاد. بنابراین ما روی این مسئله که باید محکوم کرده اینا بحثی نداریم، ولی این آقایون روشن فکران ایرانی هم در داخل هم در خارج، حالا من بحثمون راجع به بیانیه هست، بعد داخلش هم میگم، اینها در این زمان آیا نباید مسئله از حق حاکمیت ملی که جزء حقوق بین الملل هست، از در واقع حقوق شهروندی مردم دفاع کنن؟ از آیا نباید این رو افشا بکنن که این جنگ چه بر سر مردم آورده؟ آیا نباید تمامیت ارضی ایران دفاع کنند؟ در این بیانیه یک کلمه نیست. چی میگن؟ نه جنگ، نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی. یک چیز سلبی، یعنی منطقی تو نی، منطقی نی میبینی تو این. هیچ منطقی تو این جمله نه جنگ نه جمهوری اسلامی نیست. یک چیز سلبیه. منطق زمانی هست که تو از یک چیز سلبی یک چیز ایجابی بسازی. درسته؟ نه به جنگ. خود جنگ کی شروع کرده؟ آمریکا شروع کرده. و ایران جنگ شروع کرده. و اگه بنات شما اعلامیه بدین به آمریکا، دولت آمریکا بگین آقا چرا جنگ، چرا به کشور حمله میکنی؟ چرا آزار اذیت میکنی؟ چرا تحریم میکنی؟ چرا این کار نمیکنی؟
0: هیچ وقت اعتراض نکردن به این تحریم اقتصادی، هیچ وقت اعتراض نکردن به کشتن دانشمندای اتمی ما، هیچ وقت اعتراض نکردند به کشتارت که ترورهای دیگه کردن در کشور ما، ترور کردن افراد کشورهای دیگه، به هیچی اعتراض نکردن. یک دفعه الان دارن اعتراض میکنن که به اعدام ها، یعنی همچون که شما گفتید به قول معروف یک تحلیل مشخص از شرایط مشخص باید بده. الان وقت این نبود که اونها برن و همراهی بکنن با اون نامه که اونها نوشتن، و خب مشخص که الان اسرائیل و امریکا منتظر هستن که یک آتوی دستون داده بشه که بگن که ما حق داشتیم به کوبیدیم که ایرانو، و مردم خودشون خواستن، مردم مخالف رژیم هستن و به جنایتی که تجاوز نظامی کردن بخوان یک صورت به اصطلاح قانونی بدن و یا یک توجیه انسانی و آزادی و برای دموکراسی و این حرفا بکنن. بفرمایید، ادامه بدید. بله
2: بله کاملا کاملا. خب نه به این نه به اون، یک این که تو این مسئله نه هیچ منطقی وجود نداره. در عوض اگر نه به جنگی با آری به آری به صلح، چطور صلح چیه؟ چی میخواد؟ چطوری میخواد برسی؟ چرا از صلح حرف نمیزنی فرزن؟ بعد نه به جمهوری اسلامی، خب خیلی خب، نه به جمهوری اسلامی، آری به کی؟ آری به حاکمیت ملی، حاکمیت ملت. خب چرا اینو بیان نمی کنی؟ و الا اوتوماتیکمان به طور خود ناخودآگاه در اذهان بسیاری ممکنه این تداعی بشه، نه به جمهوری اسلامی، آری با آمریکا و اسرائیل، تموم شد. در این شرایط که آمریکا و اسرائیل به کشورت حمله میکنن، وقتی تو میگی نه اینکه ما نباید مخالف جمهوری اسلامی، مبارزه تعطیل نشده، دارم میگم انعکاس این چه چیزی بیان میکنه، یعنی این نامه، این بیانیه چه چیزی رو میتونه به دیگران تلقین کنه؟ درسته؟ چه اثری میتونه داشته باشه؟ نه اینکه ما مخالف جمهوری اسلامی، مبارزمون امروز تعطیل کردیم، ولی مسئله اینه که تو وقتی اعلام، شما اون دست اعلام میکنی نه به جمهوری اسلامی، خب بگی آره به چی؟ خب وقتی سکوت میکنی یعنی آره اتوماتیکمان ناخودآگاه میشه آره به در واقع به آمریکا میتونی این برداشت کنی دیگه، تموم شدن
0: بله
2: این نیست.
0: برداشت میشه دیگه. منم گفتم که ببینین، همیشه ما علیه نقض حقوق بشر در ایران داشتیم، اعتراض میکردیم، تظاهرات میکردیم، مبارزه میکردیم، ولی الان که میبینیم که دشمنان خارجی الان در کمین نشستن که کشور ما رو داغون بکنن، من بهشون گفتم خب الان ما این دشمن داخلی رو میذاریمش کنار و میپردازیم به دشمن خارجی، چه اول باید کشورمون رو حفظ کنیم، ثبات داشته باشیم، تا بعد بتونیم که دموکراسی در کشورمون پیاده بکنیم. و گفتم چرا میریم وقتی که تظاهرات میکنین، میگین که همون که شما گفتین، نه به این نه به اون. اون ما همیشه گفتیم الان زمان صلح نیست، که الان باید بگیم نه به این تجاوز نظامی. و اون کاری که همیشه کردیم زمان صلح بود. جناب دلخواسته، برای من الان این سوال پیش اومده که الان اینها نامرد که نوشتن، آدم یه مقدار دربارش فکر با تعامل میکنه که چیه، چرا الان دارن این کار انجام میدن. در مورد همین که سالگرد جانباختن مهسا که جنبش زن زندگی آزادی باش آغاز شد، من الان دیدم همزمان در کشورهای مختلف امسال دارن اینها یک سالگرد میکرد. گفتم چرا قبلا این کار نمیکردن؟ آیا قبلا کردن؟ آیا پارسال این کار انجام دادن؟ من متوجه نشدم. امسال دیدم که همین در زوریخ ما این برنامه رو دیدم داشتن، برای روز شنبه در کشورهای دیگه، در شهرهای دیگه در اروپا همه با هم دیگه دارن این کار انجام میدن. چی شده که الان تازه یادشون افتاد که باید این کار انجام بدن؟
1: بله نگاه کنید، من اینو چیز همطور که گفتم که هیچ چیز اتفاقی در سیاست اتفاق نمیفته. اینکه سالگرد مرگ مهسا که اصولا باید بعد از سالگرد، بعد از سال اون باید خیلی قوی می بود و گسترده می بود که نبود، از سال دوم می بود که نبود، پارسال باید می بود که نبود، الان یه دفعه همه جا مثل قارش در همه جا شهرها و فلان آمریکا و انگلستان و فلان فلان اینا چیز میشه. خب اینجا باید نشون میده که یک جریان سازماندهی در پشت پرده وجود داره. اتفاقی که نمیشه که یه دفعه همه جو مثلا چک بکنن فلان بکنن اینو. اون جریان پشت پرده اینه که در جریان در میانه جنگ این مسئله بحران، تو میگم به اصطلاح بحران در داخل بذار جو، چون الان روش اینا برای اینکه در جنگ نظامی شو که از خوردن از طریق ایجاد بحران و گرسنگی دادن و بحران های سیاسی میخوان یک در داخل یک مثلا چون اعتراضات رو ایجاد بکنن تا بعد بتونن سوار موجش بشن تا شاید از این طریق بتونن مثلا سرنگونی بکنن و اینو من در این راستا میبینم. حالا من در مورد مسئله همون نامه 20 نفر، یه مسئله که خیلی مهمه باید بهش توجه کرد. نگاه کنید این نامه 20 اصلا عنوانش چیه؟ بین دو تیغه قیچی، یعنی مردم ایران رو، این اون روانشناسی استعماریه که در بین این 20 نفر خیلیشون هم انسان های مترقی هستن، غربی مترقی و خیلی مثلا چون میگم مثلا چون میگم جوجیس باتلر رو اینا مواضع بسیار قوی در مورد اسرائیل دارن اینها، ولی این در ذهنش هنوز در اون روانشناسیش چون میگم مثلا چون میگم مثلا اون به کاری که مثلا اونایی که میخوان خودشون رو در کشورهای استعماری به دنیا آمدن میگن، برای که این روانشناسی در ساختارهای ذهنی ما جاسازی شده، در دهلیزهای عمیقش جا داره و ما باید بهش میگن دیکولانایز کنیم خودمون، یعنی از روانشناسی خود، از روان خودمون استعمار زدایی بکنیم. این کسانی که میگن که ایران مردم رو در بین مردم میشن یه کاغذ بین دو تا تیغه، یعنی مردم از خودشون نه هویتی دارن، نه توانایی دارن، نه اراده ای دارن. باید چیه؟ همون چیز دیگه، هم مسئله دخالت بشردوستانه دیگه، چون مردم عراق مردم ناتوانی هستن فلان اینا، ما باید دخالت بشردوستانه بکنیم. مردم ایران چون مردم ناتوانی هستن ما باید دخالت بشردوستانه کنیم. ذهنیت اونه یک. دومی که 100 نفری که میان می نیستن که همونطور که گفتیم چی میگم چنان نام هم گفتیم، این یک دفعه این 100 نفر بلند میشن در رابطه با این نامه، دفعه فعال میشن و نامه میدن اینا. خب اینا دوباره نشوندن اون روانشناسی زیر سلطه است که اینا از خودشون ابداع و ابتکار ندارن، منتظرن یک غربی براشون یک حرکتی بکنه تا اینا دنبال سوار قطار اون بشن و دنبال اون بیفتن و یه چنین پیامی رو بدن اینا بدون توجه به مسائلی که به صلاح چون میگم به صلاح اهدافی که داره این رو به صلاح در دنبال این هست. در همین رابطه حتی ما موقعی این نامه رو ما میفرستیم برای مثلا چی میگن برای اخبار روز، ایران امروز، ملیون، گویا، فلان اینا، هیچ کدوم منتشر نمیکن،
0: هیچ کدام اکسی
1: هیچ
0: نکردن
1: کدوم منتشر نکردن. یه علتش این که من اسم رو که نگاه کردم دیدم اسم خیلی از این کسانی که امضا کردن در این سایت ها، اینا فعالان در همون سایت ها هستن فلان اینا، یعنی اینا من در بهترین حالت میگم اینا بازی خوردن. من بعدش که میشناسم، من چند برشون از نزدیک میشناسم، اینا انسانهای وطن دوستی هستن، شریف هستن، ولی بازی خوردن. و دومی که در این نامه ما چی؟
0: یک موجی را میندازن
1: بله
0: و
1: بله
0: بعد همه دنبال این موج میرن.
1: درست
0: من
1: موج.
0: یاد در جریان 57، من ایران اصلا نبودم تو انقلاب 57 اتفاقی افتاد، ولی چیزهایی که شنیدم برداشت من همینه. میگم ما تو خیابون میرفتیم، تظاهرات میرفتیم زمان شاه گفتن میرفتیم، و شعارهایی که میدادیم یه چیز دیگه بود. بعد یه دفعه دیدیم که آخونده اومدن یه شعارهایی شد، اصلا منحرف کردن شعار ما رو، یه جور دیگه شد همه چیز. حالا اینها هم معمولا امریکا، اسرائیل، به خود اسرائیل، اینها میبینن که یه حرکتی که میشه سریع ما مصادرهش میکنن، بعد اینا توی روالی میندازن که بدون که دیگران متوجه بشن، به قول شما اینا اصلا فریب
1: بله
0: میخورن میرن اونجوری. الان فکر میکنم خیلی خوب، ما جنبش زن زندگی آزادی، ما داریم از حق مردم دفاع میکنیم، از حق خودم دفاع میکنیم، و الان هم در مورد اعدام ها خب میگم ما حرف بدی نمیزنیم که الان داره
1: کاملا
0: رژیم اعدام
1: کاملا
0: میکنه، بعد این کار میکنه، ولی موقعیت و شرایط درک نمیکنن که چیه، که چه کسی داره بهره برداری سیاسی میکنه از این حرکت ها. به قول شما ما سالها الان خارج از کشور هستیم، به کشور خود نتونستیم بریم. چیز کردم علیه نقض حقوق بشر فعالیت کردم، و خب حالا یعنی ما نمیدونیم چه خبره، چه گذشته یا چه میگذره، ولی
1: یعنی اونا
0: وقتی
1: نه اون
0: الان
1: 20
0: باید
1: نفر،
0: ببین اولویت در چی هستش الان.
1: بله اون 20 نفر، مثلا روانشناسی زیر سلطه که میگن برای از این 100 نفر ما سوال کردیم، یعنی اون 20 نفر که هیچ کدومشون فارسی بلد نیست، وضعیت ایران از شما بهتر میدونن، از شما بهتر میفهمن، از شما بهتر تجزیه و تحلیل میکنن؟ نه نمیکنن، ولی چون روانشناسی زیر سلطه، چون اسمای کله گنده و فلان اونجا، و تا اون موقع که میگه آ پس حتما یه چیزی هستش اینا، ولی فقط این نیست، فقط اینه که اون خیلی از اعداد تعداد روز افزونی از اونایی که حتی 20 نفر که اسمشون رفت، اونا اسمشون رو یا پس گرفتن از قبل یا بعد گفتن اصلا من نمیدونم، من اسم من اینجا گذاشتم، مثلا چی میگم، مثلا رابین دی جج چیز کلی که این امضاشو پس گرفت، یا مثلا مونجا ابو جمال که میگه اصلا من نمیدونم اسم منو اینجا
0: اون در
1: گذاشت.
0: زندان هنوز درسته؟
1: بله بله آره بله اینو بعد بعد که دیگه داره میگه اصلا اون چیزی که من امضا کردم با این متن که منتشر شده یکی نیست، یعنی یه خود اونها با مشکل رو شدن اینا، و اینا اومدن چیز کردن به طورشون میگن، ولی چون نگاه کن، چون روانشناسی به طور در غربی های این روانشناسی سلطه وجود داره. مثلا شما نگاه کنید زمانی که قبل از اینکه براق حمله بشه، حدود نه 50 خورده نفر از روشنفکران آمریکایی امثال چون میگن به طور چون میگن همون اینا نامه سرگشاده نوشتن که چی میگن از حمله به عراق دفاع کردن، روشن فکرها مستقل و مترقی و چپگرا اینا، که این راه استبداد رو سرنگون میکنه، دموکراسی رو باز میکنه فلان و اینها، و چیز کردن چی میگن شخصیت خیلی مهمی در اونجا، مثلا چی میگن فوکویاما و فلان فلان همه اسمشون اونجا بود، که اون موقع سارا امسلر و من در دانشگاه بودیم یک مقاله در کانتر پانچ چی میگن این سایت یکی از متبرترین سایت های چپ در آمریکاست منتشر کردیم، و اون و نامه رو نقد کردیم و تناقضاش رو دونه دونه ما نشون دادیم، ولی مسئله که اینها مرتکب اون تناقض شده بودن شخصیت داره چیه؟ برای اینکه روانشناسی استعمار هنوز در پس ذهنشون وجود داشت و هنوز اون تناقضا رو نمیدیدن. تو همین نامه هم یه چون چیزی چیه وجود داره و اینها، ولی به صلاح چون میگم مسئله دیگه اینه که چون میگم به صلاح چرا باید مردم ما باید منتظر بشن تا یک قدرت، یک قدرت حالا مثلا یک قدرت نظامیه، یک قدرت فرهنگی قدرت روشنفکریه که تابع اون منتظر عمل اون باشن تا اینا چه فعال بشن. این مثل سایه ای هستن که تا اون حرکت نکنه سایه حرکت نمیکنه. از خودشون بودن تو میگن به صلاح تو میگن روی پای خودشون اینا چه نمیستن. و این مسئله که هنوز در جامعه ایران نمونهش ما داریم در شد میبینیم، همین جایزه ونیس. در جایزه ونیس اومدن دو هنرمند اسرائیلی اومدن یه کاری که یه فیلم مستندی که تایی 3 سال روش کار کرده بودن منتشر کردن که نشون دادن که فجایع جنایت های جنوساید اسرائیل رو نشون دادن که چطور با استفاده از هوش مصنوعی و انسان و مادون انسان کردن فلسطینی ها انجام می شده که الان میخوان از اونا تابعیت کنن. یه طوفانی شده اون اینا، یعنی اینا بر علیه جوه که در اسرائیل حاکم داشت حکومت داشت اینا حرکت کردن، اون شجاعت از خودشون نشون دادن. بعد خانم ما میره در اونجا یه جایزه میگیره، یه کلمه در مورد اصلا انگار یعنی کسی وضعیت سیاسی ایران رو نشناسه که از چه کشوری اومده و در چه زمانی اومده و در چه وضعیتی اومده اصلا نمیدونه که در این کشور در وسط جنگ، در جنگ که هزاران نفر کشته شدن، هنوز 3 میلیون آواره وجود داره، ده ها هزار خونه ویران شده و هزاران زنی که اون ازش میخوان حمایت کنن کشته، کودک و دختر اینا کشته شدن، کلامی از دهنشون در نمیاد. این تضاد چیه؟ یکی اون اسرائیلی اون شجاعت رو و اون انسانیت خودش رو حفظ میکنه و بر اساس وجدان انسانی خودش عمل میکنه، و دیگری که باید اینو به خیلی راحت تر میتونه بیان بکنه سکوت میکنه. یه مشکل جدیه که در جامعه در میان نخبگان سیاسی فرهنگیان متاسفانه وجود داره. شما الان نگاه کنید، این فقط بگم تمامش کنم، شما نگاه کنید این مقاومت ایران در مقابل یک ابرقدرت یک کار شگفت انگیزیه، شگفت انگیزی بوده که دنیا رو هنوز مات و مبهوت کرده. از این در این سطح هنرمندا چه کاری انجام دادن در قدردانی، در عرضه کردن این توانایی برای در سطح جهان، در سطح مردم ایران؟ هیچ کاری نکرد، انگار نه انگار کاری نشده. میرم توی خونه ای که مثلا یه نفر خونهش رو از دست داده، فلان کرده، فلان کرده، و این چیزها رو اصلا باید این مقایسه کنید با زمان جنگ جهانی دوم، زمانی که هیتلر به روسیه حمله کرد، هیتلر به انگلستان حمله کرد. در همون زمان ببین چقدر برنامه ها هنرمندان و روشنفکران فعال شدن و کار کردن در ایران. متاسفانه
0: جناب رسول نکته دارین که اضافه کنه به این مطلب و جنبندی بکنه بفرمایید.
2: من راجع به همین مسئله ما، خب چه اونایی هم که امضا کردن چه ما که داریم حرف میزنیم تماما جز مخالفین جمهوری اسلامی هستیم، ولی همین مخالفین جمهوری اسلامی این رو متوجه نشدن که در واقع همین جنگ باعث شده که جنبش های مدنی سیاسی ایران در ایران و در حتی خارج تب کشن، یعنی از بین برن. همین جنبش مهسا ما بعد از 47 سال تلاش شد یک جنبشی به وجود اومد مثل جنبش مهسا، که یک جنبش فرهنگی بود، یک جنبش فرهنگی سیاسی بود، یک جنبش انقلابی بود، و به قول معروف همین رو با این جنگ یه بخشش اپوزیسیون از بینش برد با اون وکالت گیت و نمیدونم جنبش مهسا، منشور مهسا و اینا بینش بود، یه بخش دیگه هم همین جنگ بین بود. امروز خودم مبارز سیاسیه، آقای رادان میاد علنا میگه آقا اگه هر کی به جمعی میزنیم میکشیمش. حالا قبل این میگه شرایط جنگیه، بهانه شون هم شرایط جنگ. تو مخالف که میره اون اعلامی رو مینویسی این رو متوجه نیستی که در واقع حکومت ایران با این جنگ استحکام پیدا کرد، تقویت شد و جنبش های مدنی و سیاسی ایران سرکوب شدن. ولی نه، اینها چنون از جمهوری اسلامی یک کینه به قول معروف عظیمی دارن که فقط این رو میبینن و میخوان به هر نوعی بشه این کینه رو به نوعی منعکسش کنن. در صورتی یک انسان سیاسی باید متوجه باشه ما در شرایط های مختلف هستیم. این شرایط های مختلف خودشون لحظه هستن. این لحظه ها ممکنه یک دقیقه طول بکشن، ممکنه یک سال طول بکشن، ممکنه بیشتر طول بکشه، ولی یه لحظه حساس زندگیه. خب در این لحظه حساس زندگی ما همواره سه تا تضاد داریم. یک تضاد عمده داریم، یک تضاد اصلی داریم، یک تضاد فرعی داریم. خب در این شرایط تضاد عمده ما قبل از جمهوری اسلامی در واقع از بین بردن مهاجمی یعنی افشا و مبارزه علیه مهاجمی هست و اونها رو باید در واقع ما الان هدف اصلیمون قرار بدیم. تا اونها رو هدف از قرار ندیم، تا اونها رو افشا نکنیم، تا نگیم اینها این حرکت و کشتارشون، این هجوم نظامی وحشیانهشون به ایران چه بر سر جنبش ها آورد، چه بر سر مردم آورده، چه بر سر اقتصاد ما آورده، ما میتونیم با تضاد اصلیمون 47 سال موجوده جمهوری اسلامی مبارزه کنیم؟ ما که نمیتونیم یک متر پارچه درست کنیم برای خودمون، نیم متر پارچه، این نیم متر پارچه رو خواسته باشیم در واقع باشه یک کت شلوار درست کنیم. همچی چیزی نمیشه. برای همه چی اون از این نیمت پارچه میخوان استفاده کنند، برای دیگه هر یه بار برای جنبش زنان، یه بار برای جنبش نمیدن برای جنگ، یه بار برای هر چیزی میخوان از اون یک کت شلوار. خب نمیشه، همچی چیزی نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر ما باید درایت سیاسی موقعیت ها رو بشناسیم، لحظه ها رو بشناسیم که الان تضاد عمده چیه، مشکل اصلی چیه. خب تا این مشکل جنگ برطرف نشه، نه اقتصاد خوب میشه، نه مسئله کار خوب میشه، نه مسئله در واقع جنبش های مردمی، جنبش های مدنی، جنبش های سیاسی. اینه که اشکال بیانیه در اینجاها به وجود میاد. متاسفانه متاسفانه من صریحا باید بگم که نخبگان من، همین نخبگانی که بعضی هاشون رو من میشناسم، یک بار هم این هجوم وحشیانه رو در واقع هجوم نظامی رو محکوم نکردن. من حتی بعضی هاشون رو میشناسم زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد، اینها چرون قد علم کردن بر علیه روسی، باید محکوم کنیم، باید تو محکوم کردی، خب خیلی هم عالیه، محکوم کن، ولی آیا بر کشور خودت نباید محکوم کنی؟ مشکل ما تو این چیزا سکوت میکنه، طرف سکوت میکنه. حالا این نه فقط این نخبگان، این در ایران هم بیشتر نخبگان هم همینطورن. شما فکر نکن فقط به این 100 نفر هست، در ایران هم هست نخبگانی که آقا بده بره، آقا تنگی هرمز به چه در نخوره، آمریکا الان داره مخفیانه کشت نفت میبره، نفت داره وارد از طرف قایقهای کوچیک میبره توی کشتی های بزرگ میذاره و صادر میکنه. خب آیا همچه این هست؟ پس چرا هی میخواد جنگ کنه؟ خب چه کار داره؟ بره بره دنبال کارش، کارش همجا. پس چرا اینقدر تلاش میکنه که در واقع تنگی هرمز باشه؟ در ایران هم همینطور. من خیلی خلاصه بگم، خیلی صمیمانه بگم خانم عرفانی، شاید خیلی از نخبگان ایرانی و چه ایران که در خارج زندگی میکنن چه در داخل زندگی میکنن، اینهایی که میگن بده بره موشکی رو، بده بره هسته ای رو، بده بره نمیدونم تنگی هرمز به دردمون نمیخوره، بده بره، اینها چیزی جز ستایش از قدرت غرب ندارن. من اینها رو بدون اون رو در واسه میگم نخبگان طرفدار ناتو و غرب، کسی که من فکر مملکت خودش نباشه و میگه بده برو، درسته، و بریم آشتی کنیم، بریم تسلیم بشه، حتی میگن تسلیم بشه. من اینا رو میگم آقا نخبگانی که در خدمت غرب هستن، خیلی هاشو هستن، ولی نمیگن آقا علت این که آمریکا حمله کرد به خاطر این بود که نمیدونم گفتیم سالها هی گفتیم مرگ بر آمریکا، خب هی گفتیم مرگ بر آمریکا، حالا آمریکا اومده به ما مرگ میده. و حالا مصدقم که کودتا کردن هم گفت مرگ بر آمریکا، قذافی هم گفت مرگ بر آمریکا، صدام حسین گفت مرگ بر آمریکا، این حرفا چیه؟ خب یه روشن فکری که استاد دانشگاه میاد مصاحبه میکنه میگه آقا تقصیر ماست که گفتیم، حالا من اسم نمیارم، دقیقا زیر ماست که گفتیم مرگ بر آمریکا خوب بمون بشه نباید میگفتیم، و این طرفدار ناتو دیگه، یعنی هرچه آمریکا و اسرائیل بر سر ما آوردن خوب کردن. اینه. حالا فرمودین جنبندی کنم اگه اشتباه نکنم،
0: بفرمایید.
2: من در جنبندی میگم که ما برای محکوم کردن هجوم وحشیانه نظامی آمریکا و اسرائیل بدون لکنت زبان و بدون تعارف و بدون اینکه از کسی ترسی داشته باشیم باید این هجوم محکوم کنیم، بدون اینکه ما بگیم چی که آقا یک مشتی مرگ بر اسلام، مرگ بر نه به جمهوری اسلامی، نه به استبداد، نه به تا جرأت کنیم بگیم نه به جنگ یا نه مثلا نه به اسرائیل و آمریکا جنگ محکوم کنیم، نه بدون لکنت زبان خیلی واضح و روشن ما باید جنایت محکوم کنیم، ما باید تجاوز به کشورمونه و اون کسی که به تمامیت ارضی ایران چش داره در نهایتا میخواد اگر تجزیه هم نخواسته باشه بکنه جغرافیایی ولی میخواد تجزیه کنه یه چیز مثل لیبی و سوریه و عراق کنه، ما باید بیستیم. ایران تکه پاره از امپراتور ایران عظیم ایران این زمین مونده، اگر ما از این دفاع نکنیم کی میخواد از این دفاع کنه؟ اینم بدیم بره، یه ذره هم بدیم بره. بنابراین ما بدون هیچ گونه شرم باید جنایت محکوم کنیم، حمله را محکوم کنیم و به قول معروف قاطعانه در مقابل اسرائیل جنایتکار و آمریکا یا امپریس آمریکا بیست. من حرف میکنم
0: جناب دخواسته شما هم لطفا نکته
1: بله.
0: پایانی بفرمایید.
1: بله این صحبتی که چیز آقا فرید گفتن بسیار بسیار بجاست. نگاه کنید این اکثریت نخبگان سیاسی حتی فرهنگی به وضعیت نگاه ژئوپلیتیک به واقعیت در حال انجام ندارن که مقاومت ایران داره یک شیفت پارادایمی در سطح جهان ایجاد میکنه و یک دنیا داره وارد یک دوران جدید فرا که اون زمانی که آمریکا تنها ابرقدرت بود به پایان رسیده، یعنی پایانش با شکستش در مقابل ایران دیگه مسلم شده و وارد یک دوران جدیدی میشه که این دوران جدید شدن همیشه با خیلی چی میگن مثلا برخوردها و اینا چی میگن مثلا همراه خواهد بود. اینها رو نمیبینن برای اینکه چنان کینه ای به استبداد حاکم دارن که فقط از این فیلتر همه چیز رو نگاه میکنن، همه چیز رو تحلیل میکنن، چیز دیگه نمیفهمن. دومی که ما این نامره که موقع نام 100 نفر میبینیم چیزی که در اون وجود نداره عرق ملیه، اصلا درش عرق ملی نیست که مثلا من اینجا اسم فقط اون 100 نفر نیست. شما نگاه کنید مثلا زمانی که در جنگ 12 روزه اسرائیل

0: ایران حمله کرد، یعنی ارق ملی نداره. ارق ملی اگر هم داشته باشه، اون کینه ای که نسبت به رژیم داره، یا اون شیفتگی که به قدرت پیدا کرده، که به قول همسرشون آقای چیز رحمانی، تغییر رحمانی، گفتن که در سر جایزه نوبل در زندان اوین کار به گیس کشیده شده بود، اینا اصلا فراموش شده. و این چیز گسترده ای که در چیه وجود داره. بعد مسئله دیگه که مثلا که در موردش صحبت شد، مسئله درایت در سیاست. هر چیزی، هر سخنی باید به محلش رو دید، زمانش رو دید. موقع این رو نبینی، فقط خود مطلب نگاه کنی، یعنی براش کنتکستی، بسترش رو نبینی، هدفش از اون هدف رو نبینی، راحت بازی میخوری، راحت مثل چون کشتی بیلنگر کش میشی و لد چیز میشی. من با که خیلی از روشنفکرهای اینا که من ببینم، اینا لنگ، اینا اصلا لنگر ندارن، اصلا چیزی که محکم موشن ندارن، همش این ور اون ور اینا، و یک نگاه به شدت ستایش آمیز نسبت به غرب دارن، روانشناسی زیر سلطه دارن، و در مقابل اون احساس حقارت میکنن. 100 نفر واکنش میشن به 20 نفر که حتی فارسی هم بلد نیستن. این نشونگره که اینا کسانی این روانشناسی رو ندارن، و این مشکلی که واقعا در سطح بسیار عمیق در سطح جامعه ما وجود داره. و تا زمانی که این حالت، ما اینو اول مثل شما نگاه کنید، کسانی که الکلی میشن اینا بعد چیز نمیکنن، اینا مداوای اینا یک روشی که وجود داره، بیشتر در آمریکا اعمال میشه. اون کسی که مشروبیات میخوره، این باید بپذیره که الکلیه، این باید در مجامع در گروه های حاضر بشه، بلند شد اسمش رو بلند کنه، بگه من جان رابینسون هم فلان، ام الکولیک، من الکلی هستم. اول باید اینو بپذیره، تا از اونجاست که معالجه میتونه شروع بشه. تا زمانی که نپذیره که این هستی، معالجه هم شروع نمیشه، چون اصلا چون میگه بیماری وجود نداره. این روانشناس زیر سلطه تا به رسمیت شناخته نشه، ولی این وجود داره و عمل میکنه، خودش رو در همه چیز نشون میده، در نوع غذایی که میخوری، در نوع لباس که تنت میکنی، در نوع چون میگم موسیقی که گوش میکنی، فلان میکنی، در همه جا خودش رو چیه چی چون وجود داره و داره عمل میکنه. هنوز یاد نگرفتی که از اون حالت خردسالی خودت خارج نشدی، به وارد دوران بلوغت نشدی، و این حالتی که متاسفانه در میان اکثریت نخبگان سیاسی فرهنگی هم متاسفانه من در طول 40 سال دیدم وجود داره. و مسئله آخر اینه که اکثریت نخبگان سیاسی ما در داخل در خارج کشور، چون از اونجا که اصالت رو هدف و قدرت میدونن، با استبداد مشکل عقلشون، با استبداد حاکم، نه حقوق بشر، اینا لغلغه زبانه، نه حقوق بشر، نه آزادی انسان، نه چون میگن حقوق شهروندی، مسئله قدرت. اینها اونها بر اسب قدرت سوارن و این آرزوی سوار شدن بر اون اسب رو دارن. بنابراین برای همینه که علتی که اپوزیسیون ما در هم پاشیده است، از اون طرف میرم اون طرف، از اون طرف سکوت میکنه در مقابل حمله. سکوت یعنی از حمله نظامی من حمایت میکنم، کسی که سوت میکنه و یا حتی میخواد محکومم گنه هزار چون میگم شرط و شروط میذاره فلان میکنه، در عمل یعنی من حمایت دارم میکنم از این حمله ها. اینها هستن که علتی که در جامعه منزوی هن و اپوزیسیون اکثرش در متن جامعه عمل ندارن و نمیتونن، به خاطر اینکه از جنس رژیم هستن. متاسف.
1: سپاسگزارم. سوالی که من از این افراد دارم اینه که چرا علیه نسل پوشی در غزه اعتراض نکردن، نامه سازمان ملل نفرستادن؟ چرا علیه تجاوز نظامی اسرائیل و امریکا، ترورهایی که در ایران انجام دادن، تحریم اقتصادی و اینکه بیشتر از 3000 نفر کشته شدن در اون جنگ به اصطلاح 12 روزه و این همه زیر ساختار ایران رو منهدم کردن، اینها اعتراض نکردن و اعلام جرم نکردن، تقاضای غرامت و خسارت نکردن، هیچ عکس العملی اینجوری نشون ندادن؟ چرا اگر که خون جلوششون گرفته، نفر از رژیم دارن، این نمیشه، در این نمیشه که

0: شما کشور خودتو بذاری که مورد تجاوز جنایتکارانی که از این رژیم جنایتکارتر هستند قرار بگیره و اعتراض نکنی. به هر حال همچنین شما گفتین اینها به اون بلوغی که باید نرسیدن و نمیتونن منافع ملی رو خوب تشخیص بدن و اون خشم خودشون رو مطرح میکنن و فکر میکنم که من مثلا آسیبی که دیدم کمتر از اونا باشه، یعنی اصلا اونا به اندازه من آسیب دیده باشم. ولی خب به هر حال به این صورتی از شما بزرگواران جناب دلخواسته در
1: دوستان و شنوندگان گرامی سلام و درود، ما رو بپذیرید. برنامه امروز یک شنبه 8 شهریور ماه 1405 رو که مطابق هست با 30 آگوست 2026 خدمت شما ارائه میکنم. صدای ما از رادیو پیام آزادی میشنوید که یک شنبه ها از ساعت 13 الی 14 از شهر زوجیخ شبکه لورا پخش میشه. آرزوی ما این که هر جا که هستید شاد و سلامت و سربلند باشید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. امید که برنامه های ما رضایت خاطر خطیر شما عزیزان رو فراهم بکنه. از این که با ما همراهید سپاسگزاریم.

0: اسمیت وزیر خزانه داری امریکا روز پنجشنبه 29 مرداد گفت طرح واشنگتن برای تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با هدف سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی دنبال می‌شود و آن را بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواند. او همچنین به متحدان آمریکا هشدار داد که در اجرای این طرح باید میان همراهی با آمریکا یا قرار گرفتن در برابر آن یکی را انتخاب کنند. وسنت در گفتگو با شبکه CNBC گفت این طرح در ایران جواب خواهد داد و ما این رژیم را سرنگون خواهیم کرد. او افزود این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. در این اظهارات بسنت یکی از بالاترین مقام های دولت ایالات متحده سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی را صراحتا به عنوان هدف سیاسی دولت امریکا در قبال ایران اعلام کرده است. اظهارات بسنت یک روز پس از آن طرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آغاز آنچه خرد کننده ترین عملیات اقتصادی که تاکنون علیه هر کشوری انجام شده خواند. او تهدید کرد که کشورهایی که به ایران راه نجات اقتصادی بدهند نیز با پیامدهای سنگین اقتصادی روبرو خواهند شد. ترامپ این کارزار را جنگ اقتصادی و انزوا در مقیاسی بی سابقه توصیف کرده بود. بسنت فشار اقتصادی را جایگزین جنگ ساخته است. وزیر خزانه داری آمریکا گفت تشدید فشار اقتصادی علیه ایران می تواند احتمال از سرگیری یک عملیات نظامی را کاهش بدهد. بسنت گفت اگر ما حداکثر فشار اقتصادی رو اعمال کنیم به احتمال زیاد دیگر شاهد از سرگیری یک عملیات نظامی گسترده نخواهیم بود. اما تاکید میکنم که این وضعیت مربوط به حالاست. او به این ترتیب فشار اقتصادی رو ابزار اصلی مرحله کنونی سیاست واشنگتن در برابر تهران معرفی کرد. روی کردی که در کنار محاصره دریایی و فشار بر صادرات نفت ایران دنبال میشود. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که دولت ترامپ در حال آماده سازی شدیدترین تحریم های تاریخ علیه ایران است و جزئیات اقدامات قرار است در نشست خبری بسنت روز دوشنبه آینده اعلام شود. بسنت گفت جزئیات بیشتری درباره اقداماتی که دولت امریکا قرار است علیه ایران انجام دهد روز دوشنبه اعلام خواهد کرد. او پیشتر نیز گفته بود واشنگتن در حال آماده سازی اقداماتی است که از نظر میزان انزوای اقتصادی یک کشور در جهان بی سابقه است. بسنت 13 آگوست نیز از اقداماتی که هرگز دیده نشده علیه ایران خبر داده بود. او میگوید یا با ما هستید یا علیه ما. بسنت در بخش دیگری از سخنان خود متحدان امریکا را مستقیما تحت فشار قرار داد تا در اجرای طرح جدید واشنگتن علیه ایران همراه شود. او گفت این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود و افزود پیام آمریکا به متحدانش این است یا با ما هستید یا علیه ما. تکرار شعار بوش و بازسازی فضای پس از حملات 11 سپتامبر. این هشدار در حالی مطرح شده که کارزار جدید امریکا تنها ایران را هدف نمیگیرد، بلکه کشورها و شرکت‌هایی را نیز که به تجارت با تهران ادامه دهند در معرض تحریم‌های ثانویه و دیگر اقدامات تنبیهی واشنگتن قرار می‌دهد. ترامپ نیز در پیام خود هشدار داده بود هر کشوری که به مؤسسات مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد که به ایران کمک کنند با پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی روبرو خواهد شد. در میان شرکای تجاری ایران، چین در کانون توجه واشنگتن قرار دارد. بسنت در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اعمال فشار امریکا بر پکن گفت بسیاری از گفتگوها بهتر است در خفا انجام شود، اما همزمان از چین خواست که با طرح آمریکا همراه شود. او گفت که واشنگتن اطمینان دارد همه کشورها خواهان بازگشایی تنگه هرمز و کاهش دوباره قیمت انرژی هستند و با اشاره به وابستگی چین به انرژی خلیج فارس افزود که همراه شدن پکن با این برنامه میتواند به نفع خود چین باشد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در واکنش به اظهارات ترامپ این طرح را محکوم کرد و آن را ائتلاف آمریکا با آنچه تهران جنایت علیه بشریت میخواند دانست. در مقابل عبدالناصر همتی وزیر عضو میخوام رئیس بانک مرکزی ایران در بیانیه اعلام کرد که صادرات نفت ایران در حال حاضر متوقف شده. او همچنین گفت آمریکا ذخایر و دارایی های ایران را مسدود کرده و امکان دسترسی ایران به آنها وجود ندارد. این اظهارات از آن جهت اهمیت دارد که فشار اقتصادی جدید آمریکا در شرایطی مطرح می شود که واشنگتن همزمان تلاش دارد مسیرهای اصلی درآمد ارزی جمهوری اسلامی به ویژه صادرات نفت رو محدود و محدودتر کند.
1: آفتاب سو هستی منه به دل به دار

0: من سعی می کنم که در این نوبت در خصوص آثار و پیامدهایی که تا این لحظه جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران داشته است مواردی رو عرض بکنم. از خرداد 404 تا امروز طی جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و در این فاصله موقعیت جنگی که بر فضای ایران و منطقه حاکم است، اگر بخواهیم آثار و پیامدهایی که تا کنون ما در ایران شاهدش هستیم، به اختصار عرض می کنم که این جنگ اولا جنبش مدنی و آزادی خواهی مردم ایران رو تحت شعاع قرار داد و از مردم ایران سلب عملیات کرد، مانند هر جنگ و تجاوز خارجی. دوم، حاکمیت از احساسات ناسیونالیستی بخشی از ایرانیان داخل و خارج بهره برداری کرده است که این بهره برداری منحصر به آنچه که به عنوان چپ محور مقاومتی نامیده می شود نیست، بلکه بخش مهمی از مردم هم که احیانا با جمهوری اسلامی مخالف بوده و هستند، در این شرایط که ایران نه فقط جمهوری اسلامی مورد تجاوز خارجی قرار گرفته، اگر در کنار حاکمیت قرار نگرفته باشند، اما حداقلش این است که برای عدم کمک و یاری به متجاوزان خارجی دست از جنبش و اعتراض و پیشبرد مطالبات خودشون که در طول سالهای گذشته ما در موجهای پیاپی شاهد اون بودیم در حال حاضر برداشتند. سوم این که فرصتی برای حاکمیت ایجاد کرد که طرفدارانش رو بسیج بکنه، خیابان رو تسخیر بکنه و ظاهراً برای مقابله با متجاوزان خارجی، اما در واقع برای پیشگیری و مقابله با جنبش های اعتراضی داخلی در حدود 150-160 شبانه روز هست که میادین و خیابان ها را تسخیر کرده. علاوه بر این، خب بسیاری از هموطنان غیر نظامی ما کشته شدند، بسیاری تخریب صورت گرفته، علاوه بر تخریب زیرساخت ها و سرمایه های ملی ایران، صنایع فولاد، پتروشیمی، پل ها، بنادر، کارخانه ها، بسیاری از جانها و مالها، خانه ها و اموال هممیهنان ما در این جنگ متاسفانه از بین رفته است. علاوه بر این، دست حاکمیت برای بازداشت، سرکوب، زندان و اعدام بیش از پیش بازتر شده است. اعدام های مستمر و بسیار شتاب زده ای که ما در ماهای اخیر شاهدش هستیم، حاکی از همین موقعیت فراهم آمده برای حاکمیت است که در پناه موقعیت جنگی و شرایط اضطراری و فوق‌العاده معترضان جنبش دی ماه رو به دار بکشه. علاوه بر اینها، این جنگ و تجاوز خارجی کمک بسیاری کرد به حل بحران جانشینی در ایران و تسهیل رهبری رهبر سوم جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای. مجتبی خامنه‌ای نمادین یا واقعی در هر صورت در این شرایط توانست برخلاف گمانه‌زنی‌ها و پیشبینی‌هایی که بود در شرایط پیش از جنگ که یکی از بحران‌های جمهوری اسلامی بحران جانشینی بود، در واقع در این موقعیت به عنوان یک وضعیت استثنایی و اضطراری با سازوکارهای خاص امنیتی و پنهانکارانه توانستند ولو به صورت موقت مسئله جانشینی را حل بکنند. البته ممکنه در میان مدت و بلند مدت در پدیده جانشینی و رهبری سوم ما در آینده شاهد تنش‌ها، تضادها و کشمکش‌هایی باشیم که از همکنون میتوان آثار و نشانه‌های اون رو کم و بیش مشاهده کرد. مورد بعدی که مورد هشتم هست بر اساس ترتیبی که من در نظر دارم، تضعیف بیش از پیش اپوزیسیون ایران و افزایش تفرقه‌ای که از قبل وجود داشت بعد از جنبش زن زندگی آزادی و بعد از این جنگ تشدید شد، زیرا که بخشی از اپوزیسیون، اپوزیسیون راست سلطنتی به رهبری رضا پهلوی، صریحا نه تنها از حمله آمریکا به اسرائیل دفاع کردند، بلکه آقای رضا پهلوی با افتخار گفت که این من بودم که به اسرائیل رفتم و در واقع باعث شدم که به رژیم جمهوری اسلامی حمله بشه. این اپوزیسیون راست با توهمی که تولید کرد و پراکند، با وعده هایی که به مردم به جان آمده ما داد، وعده پیروزی سریع، فروپاشی و سقوط سریع جمهوری اسلامی در هفته اول در جنگ 12 روزه، اما اکنون بیش از یک سال از اون تجاوز میگذره و ما میبینیم که نه تنها جمهوری اسلامی سقوط نکرده، بلکه اپوزیسیون دچار ضعف، حاشیه نشینی شده، مردم دچار انفعال شدند و در بخش‌های از مردم حتی نوعی یأس و ناامیدی از اینکه بشود در ایران با یک جنبش دموکراسی خواه رژیم رو تغییر داد. به خصوص که نتانیاهو و ترامپ زودتر، نتانیاهو دیرتر، در همین یکی دو هفته اخیر از اون اهداف اولیه‌ای که اعلام کرده بودند، نتانیاهو صریحا هدفش رو اعلام کرده بود، یک هدف اعلامی و البته یک هدف اعمالی. هدف اعلامی سقوط رژیم جمهوری اسلامی بود، اما نشانه ها و اطلاعاتی که بعد به دست آمد نشان داد که تصور مورد نظر فراتر از رژیم جمهوری اسلامی ایران بود است، دامن زدن به هرج و مرج داخلی، جنگ داخلی و بالکانیزه شدن ایران. اهدافی که در به خصوص جنگ 12 روزه مورد هدف قرار گرفت، مراکز نظامی در غرب کشور، مراکز انتظامی در شهرها و در تهران، زدن کلانتری ها و بعد اطلاعاتی که بیرون آمد مبنی بر ارتباط و در واقع گفتگوهایی که بوده است میان بخشی از اپوزیسیون مسلح با ترامپ. اما ما میبینیم که در هفته های اخیر حتی نتانیاهو اعلام میکنن که هدفشون محدود است به جلوگیری از داشتن سلاح هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی و در واقع به خصوص بعد از تفاهم نامه اسلام آباد میان ایران و آمریکا، در واقع اپوزیسیون راست که وعده میداد در روزهای اول که به مردم کمک در راه و حتی به مردم میگفت که در روزهای آینده به تهران خواهد آمد، در کنار مردم خواهد بود و در واقع رژیم رو ساقط خواهد کرد. ترامپ برای اینکه در واقع اعتراف به شکست و عدم دستیابی به اهدافش نکنه، مرتب مثل تیراندازی که ابتدا شلیک میکنه و بعد به هر جا که خورد دور اون نقطه‌ای که تیر اصابت کرده یک دایره میکشه و میگه هدف من همین بود. دیدیم که ترامپ بارها گفت که ما تغییر در رژیم صورت دادیم، تغییر در رژیم، و ما نمیخواستیم که تغییر رژیم بدیم، رژیم چنج مورد نظر ما نبوده، در حالی که در همون هفته اول وقتی که ترامپ توییت میزد، سخن میگفت و با شادمانی میگفتش که مشهد سقوط کرده و از مردم میخواست که هجوم ببرن و نهادهای حکومتی رو تسخیر بکنن، معلوم بود که اگر امکان پذیر بود به صورت در واقع مدیریت شده، البته چون هدف آمریکا و ترامپ، هدف استراتژیکش با هدف نتانیاهو و اسرائیل البته در یه بخشای متفاوته. آمریکایی‌ها همراه خیلی از دولت‌های منطقه خواهان
1: ممنون
0: بله
1: آقای، ببخشید
0: بله البته من این دو کلمه رو بگم و تموم
2: بکنم.
0: و بالاخره اینکه در واقع این جنگ باعث شد که یک احساس خطر واقعی یا کاذب القا بشود به جامعه برای تمامیت ارضی ایران، هرج و مرج و جنگ داخلی و تجزیه ایران، که در واقع مکمل پیامد دومی است که من قبلا عرض کردم. تمام این پیامدها احتمالاً با اثرگیری مجدد جنگ که بعید نیست، البته هرچند که احتمالش ضعیفه، میتواند در آینده تشدید بشود، گسترش پیدا بکند و در مجموع در یک کلمه من عرض میکنم که در واقع این جنگ و هجوم خارجی برای ملت ایران هیچ دستاوردی نه تنها نداشت، بلکه زیانها و ضررهای بسیار فراوانی رو تا کنون داشته است. ببخشید.
2: خیلی متشکرم، ممنونم جناب قاجاری. ما کمی زمان بیشتری هم دادیم که کلامتون قطع نشه. جناب عطابکی، نظر شما رو هم داشته باشید در مورد تحلیل وضعیت، بفرمایید.
3: با درود و سپاس به دوستان انجمن زن زندگی آزادی برای برپایی این نشست، همتتون بلند، و با سپاس ویژه از دکتر آقاجاری برای همراهی در این گفتگو. عنوانی که دوستان برای این نشست انتخاب کردن، یعنی مردم، جنگ و آینده، سه مفهوم بسیار گسترده رو کنار یکدیگه میذاره. من برای ورود به بحث میخوام این سه مفهوم رو در قالب یک پرسش تاریخی به هم پیوند بدم. پرسش تاریخی: مردم ایران در بزنگاه‌های تاریخ معاصر چگونه از موضوع سیاست به فاعل سیاست تبدیل شدند؟ جنگ با این فرایند چه می‌کنه و در پرتو این کشاکش چه آینده‌ای رو میشه برای ایران متصور شد؟ برای پاسخ دادن به این پرسش باید نخست بپرسیم هنگامی که از مردم سخن میگیم از چه کسانی داریم سخن میگیم. در 150 سال گذشته مفهوم مردم در ایران دیگرگونی های مهمی رو از سر گذرونده. در انقلاب مشروطه برای نخستین بار در تاریخ ایران جدید ملت میخواست از رعیت بودن فاصله بگیره و در تعیین سرنوشت سیاسی خودش سهم داشته باشه. از این منظر مسئله مشروطه فقط تأسیس مجلس، تدوین قانون اساسی یا محدود کردن قدرت سلطنت نبود. مسئله پیدایش فرد صاحب حق و جامعه صاحب اراده بود. فردی که دیگه صرفاً فرمانبردار نیست و میخواد در مقام شهروند به رسمیت شناخته بشه. البته همینجا اشاره کنم که این تحول نه کامل بود و نه بی تناقض. جامعه عصر مشروطه همچنان با مسائل سلسله مسائلی و مراتب جنسیتی، قومی، دینی، طبقاتی، آن هم به شکل بسیار عمیقش روبرو بود. با این همه مشروطه افقی تازه برای ما باز کرد. این اندیشه که قدرت سیاسی نه موهبتی آسمانی و نه ملک شخصی فرمان روا، بلکه امری پاسخگو در برابر ملت. در میانه این مسیر 150 ساله که بهش اشاره کردم، این مسیر تاریخی، به انقلاب 1357 میرسیم. در اون انقلاب مردم با تنوع گسترده‌ای از نیروها، خواستها، هویت‌ها وارد میدون شدند. زنان، دانشجویان، کارگران، روشنفکران، نیروهای دینی، ملی، چپ، گروه‌های قومی، اجتماعی گوناگون. بنابراین مردم در واقعیت متکثر بودند، اما در گفتمان مسلط انقلاب این تکثر به تدریج در یک قالب کلیتی یک پارچه بازنمایی شد. اختلاف ها، فردیت ها زیر عنوان هایی چون خلق، توده، مردم انقلابی و سرانجام امت کمرنگ شدند. قدرتی نیست که شکل گرفت، مدعی بود من میتونه به نام همین کلیت سخن بگه. خب در اینجا باید میان دو معنای متفاوت از مردم تمایز بگذاریم. مردم به منزله توده یک پارچه‌ای که دیگری به نام اونها سخن میگه، به نیابت از اونها و شاید در غیاب اونها، و مردم به منزله مجموعی متکثر از افراد صاحب حق که خود سخن میگن، خود انتخاب میکنن و تفاوتهاشون رو پنهان نمیکنند. به گمان من جنبش انقلابی زن زندگی آزادی یکی از روشنترین نمودهای معنای دوم مردم در تاریخ معاصر ایران بود. در این جنبش مردم نه با انکار تفاوتها بلکه از خلال تفاوتها و فردیتهاشون وارد سیاست شدند. زن، جوان، دانشجو، کارگر، کرد، بلوچ، هنرمند و فردی که درباره بدن، پوشش، عشق و شیوه زندگی خود حق انتخاب میخواست. از همین رو زن زندگی آزادی رو نه فقط یک جنبش اعتراضی یا صرفا واکنشی به قتل فاجعه بار مهسا جینا امینی دونست. این جنبش پیش از آن که برنامه‌ای برای تصرف فوری قدرت سیاسی باشه، تلاشی تاریخی برای بازتعریف نسبت فرد، جامعه و قدرت بود. در این معنا میشه حاصل جنبش زن زندگی آزادی رو نوعی انقلاب فرهنگی و ارزشی دانست. انقلابی که حتی بدون تصرف قدرت سیاسی بنیانهای، تأکید میکنم، بنیانهای ذهنی و هنجاری بخش بزرگی از جامعه ایران رو دگرگون کرد. در این جنبش زن فقط نه مطالبه حقوق زنان بود، با زن مسئله بدن، فردیت، خودمختاری فردی به مرکز سیاست اومد. پرسش اینجا بود که چه کسی درباره بدن انسان تصمیم میگیره؟ خود فرد یا دولت، شریعت و دستگاه ایدئولوژیک؟ واژه زندگی نیز به همین اندازه اهمیت داشت. بسیاری از انقلاب‌های قرن بیستم حول مرگ، شهادت، فداکاری، وعده آینده آرمانی سازمان یافته بودن، اما در زن زندگی آزادی مطالبه خود زندگی در اکنون بود. چگونه لباس بپوشم، چگونه دوست بدارم، چگونه شادی کنم، چگونه در فضای عمومی حضور یابم و چگونه زندگی خودم رو سامان دهم. و آزادی این خواستار رو از عرصه خصوصی به مسئله سیاسی بدل کرد. بنابراین حالا پل میزنم به امروزه. از این منظر زن زندگی آزادی رو میشه از روشنترین ظهورهای فردیت، خودمختاری فردی و خرد نقادی دونست که همیشه در نوشته هم بهش اشاره کردم که پروژه مدرنیته ایرانی از مشروطه با خود حمل میکنه و بارها زیر سایه دولت سازی، ایدئولوژی، اقتدار سیاسی و ضرورتهای ادعایی تاریخی قرار میگیره. درست در همین نقطه است که جنگ وارد بحث ما میشه. امروز جنگ برای ایرانیان دیگه احتمالی دوردست یا موضوع انتزاعی نیست. مردم ایران با صدای انفجار، مرگ، آوارگی، نابودی زیرساختها، فشار اقتصادی، ناامنی روزمره و هراس دائمی از گسترش جنگ زندگی میکنند. شکست و نقض آتشبسها، بنبست مذاکرات، محاصره و انسداد مسیرهای تجاری و سایه حملات تازه مرز میان جنگ و صلح رو مبهم کرده. جنگ بیش از هر چیز، پیش از هر چیز، جان انسانها رو میگیره و زندگی روزمره رو ویران میکنه. اما جنگ فقط یک رخداد نظامی نیست، نوع نظم سیاسی و فرهنگی نیز با خودش میاره. جنگ معمولا جامعه رو از تکثر به سوی کلیت‌های بزرگ میرونه. ملت، امنیت ملی، تمامیت ارضی، دشمن، دولت، بقا. در در زمان جنگ از مردم خواسته میشه تفاوتها، مطالبات و حقوق خود رو موقتا کنار بذارن، زیرا گفته میشه که اکنون زمان طرح این مسائل نیست، نخست باید کشور، ملت یا نظام سیاسی رو نجات بدیم. خب اما پرسش اینجاست که این موقتاً تا چه زمانی ادامه پیدا میکنه؟ چه کسی تعیین میکنه که چه زمانی میشه دوباره از آزادی، برابری، حقوق زنان و خودمختاری فردی سخن گفت؟ تجربه جنگ 8 ساله ایران و عراق در این زمینه بسیار آموزنده است. تجاوز عراق به ایران دفاع از سرزمین رو به ضرورتی واقعی تبدیل کرد، اما همزمان تداوم جنگ به تمرکز قدرت، نظامی شدن جامعه، تقدس فداکاری و شهادت، تثبیت نظم جدید و حذف بخش بزرگی از تکثر سیاسی و اجتماعی ایران یاری رسوند. جنگ تنها بر مرزها، مناسبات منطقه‌ای تأثیر نگذاشت، نسبت میان دولت و جامعه رو دگرگون کرد. حکومت به نام امنیت و بقا حوزه دخالت و سرکوب خودش رو گسترش داد و از مردم خواست حقوق، آزادی و استقلال اجتماعی خود رو به ضرورت‌های جنگ واگذار کنند. ما امروز نیز با خطری مشابه روبرو هستیم. از یک سو حمله خارجی، کشتار غیر نظامیان، ویرانی کشور را نمیشه و نباید به هیچ بهانه‌ای توجیه کرد. دفاع از جان مردم، استقلال ایران و تمامیت سرزمینی اون ضرورتی انکارناپذیره. اما مخالفت با حمله و مداخله خارجی به معنای سکوت در برابر استبداد داخلی یا پذیرش تداوم نظم موجود نیست. هیچ مسئله دیگر، صرفا نقد برخی سیاست ها یا اصلاح بخشی از جمهوری اسلامی نون توجیه نمی کنه. تجربه چند دهه گذشته و به ویژه سرکوب های پس از جنبش سبز نشون داد که ساختار جمهوری اسلامی راه هر گونه اصلاح معنادار، پایدار و دموکراتیک رو بسته. از این رو سخن بر سر نقد پذیر کردن این نظام یا ترمیم اون نیست، سخن بر سر ضرورت دگرگونی عمیق و ساختاری اونه. این دگرگونی اگر قرار به آزادی، دموکراسی، حاکمیت مردم بیانجامه، نمیتونه محصول بمباران، جنگ خارجی یا تصمیم قدرت‌های بیرونی باشه. تغییری که با موشک، ویرانی از بیرون تحمیل بشه، مردم رو از فاعل سیاسی به قربانی یا تماشاگر سیاست تبدیل میکنه.
2: متشکرم.
3: آخرین نکته من بگم، در اینجا بگم که سوالی پرسشی دارم برای جناب آقای دکتر آقاجری، این که از این بحث کلی که حالا بخششم نگفتم به مفهوم آینده میرسیم. اگر تاریخ ایران، تاریخ معاصر ایران رو کشاکش میان دولت و جامعه، اقتدار و مشارکت، یکسانسازی و تکثر، جمع‌جرایی اجباری و خودمختاری فردی بنامیم، زن زندگی آزادی که از مهمترین لحظات انتقال مرکز ثقل سیاست از قدرت به زندگی بود. اجازه بدید این آغازی که بخشاشم براتون نتونستم بیان کنم با سه پرسش به پایان ببرم و گفتگو رو با دکتر آقاجری از همین جا ادامه بدم. نخست، آیا جنگ جامعه ایران رو بار دیگر از زندگی به سوی بقا و از فرد صاحب حق به سوی ملت یک پارچه و فرمانبردار عقب میرونه؟ دوم، چگونه میشه همزمان از استقلال و تمامیت سرزمینی ایران دفاع کرد، با جنگ و مداخله خارجی مخالفت ورزید و در همان حال برای دگرگونی عمیق، ساختاری و خشونت پرهیز جمهوری اسلامی کوشید؟ و سرانجام، آیا جامعه پس از زن زندگی آزادی چنان دگرگون شده که بتونه نه فقط در برابر بازگشت به گذشته مقاومت کنه، بلکه خود فاعل و سازنده نظم سیاسی آینده باشه؟ به داوری من شاید آینده ایران بیش از هر چیز به پاسخی بستگی داره که مردم ایران، نه جمهوری اسلامی و نه قدرت‌های خارجی، به این پرسش ها خواهند داد. سپاسگزارم.
2: متشکرم جناب عطابکی. امیدوارم که چند تا سوال هم اجازه بدین که بعد ما بپرسیم. شما هم این سوال ها رو پرسید. خیلی ممنونم به هر حال. خواهش میکنم. جناب آقاجری، در این حال که سوالاتی که جناب عطابکی پرسیدن به هر حال بخشش هم سوالاتی هست که ما هم میخواستیم مطرح بکنیم، میخواید از همین بحث شروع بکنید که آیا جنگ جامعه ایران رو به عقب راند. حالا اینجا من یه در واقع هم نظری بین مهمانان رو میبینم، اما از این سو هم در نظر بگیریم که بسیاری هم موافق جنگ هستن و معتقدند که بدون این جنگ شاید امروز در وضعیت دیگری بودیم و استبداد مستحکمتر بود. حالا من به عنوان مدافع شیطان میشم اینور و میگم که از اون موضع هم نگاه بکنیم و جواب این دوستان رو هم بدیم.
0: خیلی متشکرم آقای دکتر اتابکی گرامی. ابتدا عرض میکنم که به گواهی تاریخ ایران، مردم ایران که دو دشمن تاریخی داشتند در 150 سال 200 سال اخیر، استبداد داخلی و استعمار خارجی، سلطه خارجی، تجربه تاریخی نشان داده است که مردم ایران زمانی به جنبش برمیخیزند علیه استبداد داخلی که از خطر خارجی و به خصوص نسبت به ایران و زندگی و مردم و یک پارچگی سرزمینی ایران ترس و نگرانی نداشته باشد. من قبل از اینکه جنگ شروع بشه بارها و بارها نوشتم و گفتم که جنبش ضد استبدادی در ایران زمانی اوج و اعتلا خواهد گرفت که خطرات و تهدیدات خارجی که اوجش حمله و تجاوز هست وجود نداشته باشد. آقای دکتر اتابکی به درستی اشاره کردند که جنگ 8 ساله، تجاوز عراق به ایران به قول آیت الله خمینی، یک نعمت بود برای رژیم تازه تأسیس شده جمهوری اسلامی. در واقع جنگ 8 ساله بود که پروسه تثبیت و تحکیم و استقرار رژیم جدید رو تسهیل و تسریع کرد. به گمان من اگر جنگ 8 ساله نبود، جمهوری اسلامی به اون راحتی نمیتوانست دست به تصفیه های خونین بزنه و تثبیت بشه. این قاعده امروز هم صادقه. به درستی فرمودند. جنبش مردم ایران حداقل 120 سال یعنی از مشروطیت تا امروز که ما در ایام مرداد ماه هستیم، 14 مرداد، سال روز مشروطیت، ما همچنان در دوران انقلاب دموکراتیک ایران هستیم و هنوز این انقلاب دموکراتیک فرایند خودش رو تکمیل نکرده و البته به همین دلیل هم عوارض و پدیده‌های تاریخی دیگری هم به وجود آمده، مثل اینکه مثلا ما ملت سازی دموکراتیک و از پایین نیشن بیلدینگی که مشروطیت در نظر داشت رو به دلیل نوع ناسیونالیسم اقتدارگرا و همگونساز و از بالا مدرنیزاسیون آمرانه دوره رضا شاهی نتوانستیم پروسه ملت سازیمون رو کامل بکنیم. هرچند که ملت سازی در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای خاورمیانه و همسایه و منطقه جلوتره، ولی همچنان زخمها و نارسایی‌هایی وجود داره که گاه و بیگاه سر بلند می‌کرد، هم در دوره رژیم گذشته در دهه 20 و هم در زمان جمهوری اسلامی در سالهای آغازین انقلاب تا امروز. ما در دوران انقلاب دموکراتیک هستیم و در واقع این انقلاب دموکراتیک در طول 120 سال گذشته، در واقع پیش از انقلاب 57، با نوعی سلطنتی مواجه بود که تاریخاً امکان دموکراتیزه شدن رو نداد و بعد هم در دوران انقلاب و جمهوری اسلامی با نظام ولایت رو ببست. تجربه تاریخی نشون داده است که مردم ایران نمی توانند گذار بکنند به یک زیست جهان دموکراتیک که سلطنت یا ولایت، سلطنت یا ولایت با توجه به تاریخ ایران. من میدونم سلطنت ها و پادشاهی هایی هست در جهان که با دموکراسی سازگار شدن به دلیل تاریخشون، در بریتانیا، در ژاپن، در خیلی جای دیگه. به همین دلیل هم هست که ما در سال 57 به این تجربه رسیدیم که مشروطیت، روح مشروطیت، روح مشروطیت، مدرنیته که هسته درونی مشروطیت بود و مدرنیزاسیون که پوسته بیرونیش بود با سلطنت جمع نمی شود. می خواستیم گذار بکنیم به جمهوری، منتها متاسفانه جمهوریت در چاه ولایت صعود کرد و ما امروز با این مشکل روبرو هستیم. لذا من خلاصه بکنم و تمام شده عرض می کنم که به طور موقت در حال حاضر متاسفانه مردم هیچ گونه فضا و امکانی برای ایجنسی و عملیات ندارد، ولی از آنجایی که بحران ساختاری است، بحران ساختاری است، یعنی اینکه در واقع این تضادی که میان زیست جهان ایرانی با سیستم حاکم بر اون وجود داره، یعنی سیستم نظام جمهوری اسلامی نسبت به زیست جهان امروز ایرانی یه سیستم آناکرونیکه، یه سیستم در واقع نامتناسبه که به هیچ نحوی نمیتواند در واقع همراه بشود با زیست جهان ایرانی. لذا این تضاد ساختاری گاه و بیگاه به صورتهای مختلف طی دو دهه گذشته و حتی قبل از اون به صورت جنبش های بروز کرده. این جنبش ها البته بسیارشون جنبش های مطالبه محور بودند و تا کنون نتوانستند که اراده خودشون رو بالفعل کنند و سیستمی متناسب با زیست جهان ایرانی رو در واقع ایجاد بکنند. ولی به اعتقاد من به دلیل اون تضاد و بحران ساختاری وجود داره و به دلیل اون آناکرونیزمی که تو سیستم جمهوری اسلامی هست، قطعا ما با خروج از این وضعیت جنگی یا وضعیت نجنگ نسول یا وضعیت همجنگ همسول باید شاهد در واقع برآمد جنبش های تازه باشیم. البته ممکنه باز در همین کوتاه مدت ما به طور پراکنده شاهد جنبش های مطالبه محور اقتصادی باشیم. وضعیت اقتصادی ایران امروز بسیار بیکاری، تورم و لذا امکان بروز جنبش های خرد مطالبه محور در همین ماه های آینده وجود داره، ولی من معتقدم یه جنبش سرنوشت ساز دگرگون کننده برای تغییر سیستم لوازم و شرایطی داره که حتما بایستی در واقع ما اون رو در فردای پس از جنگ و تجاوز خارجی انتظار داشته باشیم.
2: سپاس از شما جناب، ممنونم. خواهش میکنم از اساتید بزرگوار که زمان رو هم مد نظر داشته باشن که بتونیم به پرسش‌های بیشتری برسیم. جناب اتابکی، یکی از دغدغه هایی که ما به عنوان بخش جامعه مدنی باهاش روبرو هستیم شکافی هست که امروز در جامعه ایجاد شده و این شکاف رو خطری، همونطور که خود شما و جناب قاجاری اشاره کردن، این شکاف ها بسیار آسیبزاست برای جامعه و به ویژه جامعه مدنی که قصد داره قدرتی رو برساخت بکنه و برای اینکه عملیات خودش رو بتونه نشون بده. اما در طول تاریخ هم شاید از حمله عرب گرفته تا اشغال ایران همواره جامعه ایران دچار شکاف شده در مواجهه با مداخله خارجی. به نظر شما از این آگاهی تاریخی آیا میشه کمک گرفت برای اینکه پلی زد از بین این شکاف و به یه درک مشترکی رسید و بر این شکاف در واقع غالب شد و اون رو فائق اومد؟
3: شما بگید که من چقدر فرصت دارم که پاسخ بدم که
2: 5 دقیقه هست بازه های صحبتون. مرسی.
3: بعد یه صداهای عجق وجقی هم میرسه، منظور اینه که من اون صداها میرسه، یعنی باید تموم کنیم درست؟
2: بله، ما تایمر میذاریم برای 5 دقیقه که اطلاع داشته باشید. البته حتما جملتون رو پایان بدید و بعد.
3: نه حالا دیگه متوجه شدم هرگاه اون صداها رو شنیدم که کجا ایستادم، متوجه شدم. ببینید، من اون گفتار آغازه خودم رو با جنبش زن زندگی آزادی آغاز کردم، نه اینکه به همت شما این انجمن درست شده و به همت شما داره در حقیقت تلاش میکنه که یه درسی از اون گذشته بگیره، مدون کنه و ببینه آیا امکان اینی که ما از زن زندگی آزادی فراتر بریم یا نه وجود داره یا نه. دلیل اینکه من اون زن زندگی آزادی رو آغاز کردم به خاطر اینکه زن زندگی آزادی به داوری من یکی از برجسته ترین جنبش های ایران بود، جنبش های مدنی ایران بود که پیوند بسیار بسیار تنگاتنگ با جنبش مشروطه داشت. مدعی هم که هیچ جنبشی رو در 120 سال گذشته نمیتونیم پیدا کنیم که مثل جنبش زن زندگی آزادی به این شکل با خواستای در حقیقت مشروطه، با اون بینش، با اون افق، اون چیزی که من در نوشتام به عنوان ویژن اشاره بهش میکنم، در هم تنیده باشه. یعنی دقیقاً مدرنیتهی که سیاست مستبد و دیانت شریعت زده رو زیر سوال برده، هم سیاست مستبد هم دیانت شریعت زده و خودمختاری فردی و خرد نقاد رو پیش کشیده. حالا پرسش اینجاست که آیا جنبش زن زندگی آزادی بضاعت این رو داره که در تحول و تطور خودش بروی و در حال حاضر به عنوان یک الگوی رفتاری برای با تفاوت‌های بسیار ماهوی البته با آنچه که داشت، به خاطر اینکه میخواد روزآمد بشه، آیا این بضاعت رو داره که در حقیقت یا کسانی هستن که بنشینن ببینن که چه بضاعت‌هایی میتونن در جنبش زن زندگی آزادی پیدا کنن که روزآمدش کنن، امروزش کنن، 4 سال بعدش در حقیقت شکل تازه ای از زندگی، زن زندگی آزادی ارائه بدن؟ این اون چیزی است که به پرسش شما پاسخ میده. اون شکاف ها رو این در حقیقت میتونه بیاره. ما از این شکاف هایی که شما اشاره کردید فراوان داشتیم. ما زمانی داشتیم که مردم در حقیقت نگاه میکردن که بیگانه بیاد، به خاطر اینکه سنگ رو سنگ تو این مملکت روش رو بند نبود. دورانی داشتیم که آدم ها میگفتن که ما منتظر مردان قدرت هستیم که پوتین رو به پا کنند و بیان و نظم آهنین در حقیقت استالینی که البته اون موقع نمیگفتن رو جاری کنند در این مملکت. خب این بهای سنگینی هم برای تمام این امیال و خواسته ها پرداختیم و به همین خاطر من فکر میکنم ما همیشه با چنین برخورد آناکرونیستیکی از خواستای خودمون روبرو هستیم. باید در حقیقت ساده‌لوح باشیم، خوشبین باشیم. شاید فکر کنیم که به هیچ رو در عرصه سیاست ایران ما دیگه شاهد برافراشتن چنین پرچمی نخواهیم بود که راه خروج از بحران کنونی ایران رو در بناپارتیزم ببینند. اونم با چه در حقیقت هلهله این بناپارتیزم رو مطرح میکنن، مثل اینکه درست ما تو پاریس نشستیم و از ورسای داره طرف وارد میشه. بنابراین به نظر من اینها وجود داره، اما پاسخ دادن به این شکافایی که شما اشاره کردید برای من یعنی تکیه دادن به جنبش زن زندگی آزادی، تکیه دادن با اون جوهره جنبش زن زندگی آزادی. ما میتونیم، من فکر میکنم که برای معنای تازه‌ای به مردم دادن به جنبش زن زندگی آزادی برسیم و از اونجا حرکت کنیم. به همین خاطر من آغازه خود صحبتم رو با زن زندگی شروع کردم.
2: جناب آقاجری، شما مگه لطف کنید درباره این مسئله شکاف در جامعه و در بین حتی نخبگان و فعالان هم به ما بگید. جنگ به نظر میاد که بر این شکاف دامن زده و اینکه چقدر فائق اومدن بر این شکاف رو اهمیت فکر می‌کنید که مهم هست. علاوه بر این اگر بتونید به ما این رو هم بفرمایید که آیا جنگ باعث شکاف در حکومت نشده، اونچنان که شاید مدافعان جنگ از این صحبت میکنند که این در واقع حذف سرایت منجر به شکاف درون حکومت شده باشه و این میتونه کمک کننده باشه به جنبش آزادی خواهانه؟
0: در حکومت شکاف به وجود آمده، اما نه اونقدر که تبدیل بشود به یکی از شروط تحول انقلابی، چون برای تحول انقلابی شرط امکانهایی وجود داره: جامعه، مردم، اپوزیسیون، حاکمیت و آلترناتیو. اختلافات و شکافهایی هست، اما ما در نظام ولایی زیست میکنیم که شما شاهدید از یک رهبر غایبی که نمیدانیم دقیقا چقدر هست و چقدر نیست، به عنوان یک منبع اقتدار سخن گفته میشود و هر دو جناح سعی میکنن که با تفسیر گفته های منصوب به اون موضع خودشون رو در واقع توجیه بکنن. این استش که به گمان من روی این شکاف

0: یعنی ما چهار نیروی سیاسی داریم، چهار گفتمان و رویکرد سیاسی در ایران امروز داریم که البته همه اونها در واقع وزن عقلی و اقلیتی دارن. درست است که حاکمیت جمهوری اسلامی امروز یک پایگاه اجتماعی زیر 20% داره به طور کلی و حداقل 80% و شاید هم 85 تا 90% مردم خواهان عبور از این رژیم هستند. اما این رژیم با توجه به نهادهایی که داره و قدرت سازماندهی از بالایی که داره توانسته است که همین 10-15% طرفداران خودش رو در واقع به میدان بیاره، بسیج بکنه. خب یک نیرو، نیروی در واقع به اصطلاح اصولگراست، طیف اصولگرایان که پایگاه اجتماعی و فرهنگی و مذهبی خاص خودشون رو دارن. یک نیرو، نیروی اصلاح طلب، طیف اصلاح طلب هست که اون هم پایگاه اجتماعی خودش رو داره. طیف اصلاح طلبی که از اصلاح طلبان ساختاری شروع میشه تا روزنه گشایان. مجموع این دو تا نیرو، یعنی مجموع نیروی اصولگرا و اصلاح طلب هر دو طیف، حد اکثر 20% نمایندگی رو دارن در جامعه امروز ایران. اما بقیه اون نیروها تقسیم شده است میان سه گفتمان. یعنی ما غیر از این دو نیرو یه گفتمان سرنگونی طلب داریم، سرنگونی با خشونت، جنگ داخلی و حتی کمک گرفتن از نیروی خارجی، متکی شدن به موساد و سرویس های امنیتی و استفاده از به هر حال قدرت خارجی. یک نیرو هم هست که نیروی گذار طلب هست در ایران که به گمان من جنبش سبز و جنبش زن زندگی آزادی، مخصوصا جنبش زن زندگی آزادی رو میتوان در چهارچوب گذار طلبی توضیح داد. گذار طلبی که نیروی اجتماعی از پایین به حرکت در میاد برای اینکه بتواند بالا رو در واقع به عقب نشینی وادار بکنه و اون رو دمساز و همراه بکنه با دینامیزم جامعه و تحولاتی که از پایین جریان داره. به هر حال جامعه ایران به عنوان یه جامعه داینامیک دینامیزم خاص خودش رو داشته و داره و این پویایی از طرف زنان، از طرف جوانان و قشرهای مختلف مردم در واقع تغذیه میشه. تضاد اصلی میان در واقع این 80% است که نمیخواهند حاکمیت فعلی رو و ناامیدند وجود داره و در واقع الان دو شکاف اصلی، اجازه بدید خیلی صریح بگیم، شکاف برای گذار و عبور از جمهوری اسلامی هست بین گفتمان جمهوری خواهی و گفتمان سلطنت طلبی. الان در واقع تو اپوزیسیون اصلی ترین شکافی که اومده تا لایه های پایین رو هم در بر گرفته در داخل کشور و خارج کشور، بحث جمهوریت و بحث سلطنت هست. به گمان من این شکاف رو می شود با گفتمان دموکراسی خواهی به تعویق انداخت. یعنی اگر همه نیروها، چه اونهایی که مدعی سلطنت هستند، چه اونهایی که مدعی جمهوریت هستند، همه نیروها پایبند و وفادار باشند به اصول و قواعد و سازوکارها و منطق و منش دموکراتیک، در اون صورت می توانیم حداقل تا روزی که یک رفراندوم و انتخابات آزاد در ایران برگزار بشه و نوع نظام آینده رو تعیین بکنه، همه این 80% حداقل مخالف با جمهوری اسلامی بتوانند با هم بر سر یک پلتفرمی، بر سر یک اصول راهنما و ارزان بزرگتون خط مشی برای گذار و تحول توافق بکنن. توافق بر اساس اصول دموکراسی خواهی ممکنه و باید در این راه تلاش کرد. متشکرم.
1: خیلی ممنونم. متشکرم جناب وزیری. جناب اتابکی، سوالی که از شما داریم اینه که در نهایت شما گره جنگ و صلح رو در کجا می‌بینید؟ آیا این پاسخ در تهران هست، در واشنگتن هست، در اسرائیل هست، یا نقش جامعه رو پررنگ‌تر می‌بینید؟ هر کدوم رو که صلاح می‌دونید تو این زمینه به ما بفرمایید.
2: شنوندگان گرامی، آنچه که شنیدید گفتگو بود میان دکتر هاشم آقاجاری و دکتر تورج عطابکی درباره جنگ، مردم و آینده کشور. به پایان برنامه امروز رسیدیم. برای شما بهترین ها آرزو می‌کنیم و بدرود با شما تا برنامه دیگر. روز

0: Rojbaş gelî temaşvan heja û birûmet, Rojbaş gelê Kurdistan, Rojbaş Kurdistanîn heja û birûmet. Îro jî tîsam li hember ekranê wene, mêvanên mala wene, dehem mêvanên min heja û birûmet hene, em ê bara nîqaşa helbest û vêjeya kurdî û şanaya kurdî bikin. Berî ku ez biçime ba mêvanên xwe ka em binin îro dîrokê de çi bîye, em hevra temaşe bikin. Kerem.
1: بیستو هشتی تباخا سال 1910 در روسیه 6000 کس جبر نخوشیا کل رای مرن. سال 1914 در شهر جهانی یکمین دا هیزن ارتش آلمانیا باجار ناموری ولات بلژیکای داگیر کرن. سال 1943 در چاخ شهر جهانی دویمین دا لی ولات دانیمارکا گل لدجی دا گیرکریا نازیان گره و گشتی دان دست بکرن. سال 1963 لی امریکای مشا مافین سویلان گوج باشور دا بون دست بکرن لی واشنگتون دی سی لی بر آبیده لینکولن بداوی بو. مارتین لوتر کینگ لهمبری 200,000 کسان خبردانا خویا لجیر دروشما I have a dream انکو خیالک من هیا دست بدکه. سال 1963 دنابر هیزم بارزانی و ارتشا عراق دا شر لچیای متینان دست بکر که بقاسی 45 روزان بردوان بو او دا انجام دا هیزم بارزانی لهمبری ارتشا عراق بسرکتن. سال 1991 اوکراینا سرخوبون خویاجی یکیتیا سوویت راگهاند. سال 1990 دولت بعثی عراق ولات کویت وک ولایت نوزمین یا ولات خو اعلان کرد او پیراجی هرشی ورا کرد. سال 1995 روزنامه ازگر پولیتیکا دست به وشانه کرد. سال 1998 ریبر عبدالله اوجالان با جهر سیمین لهمبری دولت ترکیه آگر بستا یک عالی اعلان کرد.
0: بله گل تماشوان هجا مگوت بو ایروژی ده میوان من هجا هنه راستیجی یک لسر شانو سینما کاردکه یک جی مامست هلبست ده ام خیرات نوید کن زردشت کال و مامست نجات بایسال سر چاواراتن مرحبا جورا مرحبا
2: سر
0: بری کم و بدین ناسندن ام دخوازن و هنک بحث خوب کن مامستا نجات. مامستا نجات کیه؟ چی کارید که سدمی حتناوی در و چیه؟ چی محط آلمانیا؟
2: نجات بسال پرتاسیز که مصابه جم سال 1988 نسیبینه حتم دینه حتی پازه سالیه خوش نسیبینه دی مام لنکتمه پیشتی به چونمی متروپول انتقال چه بو ناساندنا تفگریر هر وها حتی نی پمهات میگردن جهات میگردن چی لامکه نزدیک 6 سال زنای مامل ترکیه و 4 سال داویشی در کتیم به اروپا یا آلمانیا نهادیم سکاریم کرداسی از آبیم
0: مثل چه واقعه کیک زردشت
3: شوا از زردشت کالم جه روجاوای کردستان روجاوای ولاتن
0: زکیجا باجه
3: جه عفرین جه هریم عفرین لزاینا قامشلو دای قامش قامشلو باف جه عفرین و سالا ده هزار و ده ها من بشی اکونومی لزانگا حل بخوندی و هر وهاجی دبر کار شانو خوابادا شانو وانام دکر و نزدیکی از دکار بیش از 8 ساله من از دلی ولاتم از لاروپا و هم لباسوره کردستان جی من باجی انکر نزدیکی 4 ساله و از 3 سال 3 سال و نیم میجی از آلمانیا جی اندکم
0: 3 سال و نیم تر آلمانیا
3: 3 سال 3 سال و نیم دکار بیش
0: مامست نجات تا پرتوقی درخستی حتی نیرو از بارم استر وی ام مستانز بدن نشاندن پرتوکا حواله نجات پایسال
3: پرتوکا منی
0: یا البسته یا یکمیه چن البسته نزدیک پرتوکی دا
2: اولم نزی چل چلو پنج نبرد چل چلو پنج البته دی
0: چلو چل چلو چلو پنج چی ما پایتخت نشی نوی و نوی گلک با بالکشه پایتخت نشی د کرداد اش نخده هر تم اش علم کدر خمگینی و غریبی بیانی اونا پارا منه تدبیقه ایج مراتی نفسندن گره کرد بکشین تشتی کستان و امجی وقتی که نفسی خدا و تشتی کم دافرین دوان داجی تین زمان چی ما پایتختان ایشا سدن چی؟
2: یعنی ما مست براستی ولی موتیوی وکی ایشه گله گیب کارتینین یعنی هم گجوان و هم طبیعتی هلبستوان گله گیب کارتینین از باور موجی جبر که هیچ تکوشین انجام که این نگرتی جبر وی یعنی هیچ آزادی که روحی فیزیکی چنین ویم جبر بسته دمیه و یا که هل بسته که نه به حال لگری یش خو دما که یک بخون شو تبیج هیچ که هر پرچه که ولید هر اشک که ولید که هاتی نویسندن که نو خوش رو گرتی بسه بیران گزده کارم
0: تاید هلبسته گسته هیم
2: بله بله نو خوش خوال یکی دیم دکارم گلی که دم کارم بخونجی نو خوال گوی یکی دیم هلبسته من ایدوی پردوک ایدیب گلن پریل زندان ایدم نویسندنم یه
0: او شش ساله کتا دندردن مای؟
2: بله ایدوی اند نویسندنم پشتی شواز درکتیم ما چاپ گر و نهایش خو ام به بار می بین سر مجرا خباتندی نهایش برداوم دکه دوستی که محاضرش خویا هر بسته هر وها
0: زبو پرتوقات دیا دوست
2: دوستی که می بر هم می دویم این هم آماده ی دم دریج آماده ی نم و کی گازی نگه بارم نه کی جو تفگر وشانگری یا کرد تنکی از بخواه بشم یعنی وکی شخص جن نرازی بوم میشه موسم لجم بخواه وکی پروتست دیگه بچوک میکری از چپ ناکم
0: چی ما همی نویسکار و سترامبیج و هنرمند وستا گازنات کن یعنی دنبواری آفراندن دا دافرینن دکارن چپ جی بکن از بارن سدامی هرالده پرسکره که نابوری
2: سدم من بانه سدم نه سدم من نبودن از باورم سدم او وشانگری زده بهی چاو وی چک او آبوري لذت نرن گله کی
0: وشان خانه زده نزکتی آبوري
2: وشانگری کرد یعنی بیا اصلا بیشین گله پیاز بیشین نه گیه به نه شاشیم کردیم که از یکی بیشین گله کی به چاو بازیگانی لذت نرن بس افکار نه کاری که واسه گنی یک گرگ یعنی دوی بری هر چیزی به آواه کی درخواشی درخوازی ویکاری بکن که گلگ در فتن کرده تونه نیم وکی دولتی که انجی تشکی فرمی تونه یک که عالی کاری که بدم هم یا اوجیم وکی کوونا هنر لد نرن نزیک دبن و چه وکی بازرگانی و جبش بر ویناز نه کی ناکاسه کنیم ولی میشاب بکنم همه هی میشاب بکنیم
0: جبو پشروزه
2: جبو پشروزه
0: کار درفت چه بده چاب کیه
2: از چاب بکنم بله
0: سر من خبرتا یعنی آمده کاری تچاوانن تچاو دست بید کی وقت تلبست بنویسی نی مبشرت چیه
2: یعنی نویسند نه تلبست بگو من نه و کی کاری کی نویسه که چه بیش مجاره که دیدباریه کت بیش آبای اف مجاره یه دوی از وی نویسه خواه آماده بکنم نه چه کی وسایی بگو من کاری هستی و کاری کلیه او کلی پهات دوی تو بنویسی نه هنگی هر بسیار مزبوط نویسیم یعنی بیای واید نویسیم تو کاره ده هندر خلاق که ده هر بسته که پرترجی تو بنویسیم و دما که تو خوازد بنویسیم لیبل او کلیا هستی بتر تون نیه تو ساعتش تو بفکر تو کار دوگوت نبینیم چه ناب یعنی دبی که تشتکی بنویسیم فقط ناب هر بسته یعنی دسرید تا تیار نکن از کارم موسا بیم یعنی
0: زده هلبسته کتا در نفسین ناوراکا اون تسر چی دسته کنی یعنی
2: Neveroka ona beguman
0: mesela renk bu rengin an şekleki tene.
2: No no no miwaki mijari zgarim bejim hemu tu gara hemu mijari te dubinim. Li bgelen pedi li ser tedi li ser eşya waliyet li ser bgelen hatana kavumandın li ser nirhaye yani bgelen pedi ev yani سروی از راستیم لی بگمان افینجیتی هی بگمان کشبریشتی هی پنابریشتی هی پرسکریکا جنی پرسکریکا که پر مزینه دوالاتی مده او ایشا دچاوی جنی دی کهاتی خوندین هی
0: یعنی دلوان دمی داوی روژه شپل جنن دوالات و گرگ دورن Türkiye جی شدتان سرژنی قرقرنا سرژنی راسته ام جلوه در اکران نستیک تیوی وان بیاران شرمزار دکن یعنی دسته خواه جی سرژنی بکشینم ده بجن جبر که جن آفرینری ری حری مزنه ایکو مد آفرینه ایکو دینه جیانه ایکو من مزند که خوادی دکه گل قهرا مارا دکشینه سروه اکی جی لوان دم داوی گله که یعنی قتلیام نوانا وان دم داوید دو کلا
2: مهیج بردام دکو مخابن اوه هیج دام دکو بر وینا نه گرتن یعنی اون که بگم من گردای زی هشمندیا کپرگال آبتی خستی سری زلیم دی که جنی بری هر چی وکی آموزه کرد بین یعنی اف هشمندی یعنی وکی کسایت وکی جوهر نابین جنی سدم ام و اب مخابن اب هشمندی که عتیق روشندن بر تعلقه هیچ دوام دک مخابن جبر و یجی کس پشای ناگر یعنی دوی که ام اب بنام چه ابش کنن ابجی نکی به پشی مرو گرگ لسر خوب سکنه
0: زینیت خوب
2: هشمندی های بیش
0: مندی خوب
2: هشمندی بیش کنه برای که ریگو پیکو مرو کار بیش کنه رجل بازی و هن پیش کتی هم تکنولوژی هم پرورده زنگری پیش کتی چی وقت دیگه خوب بیه و گوهره اینه
0: یعنی سروی یکی جی براستی دیوی پرورده لازم پیشی مرف و کتا گوتا هشمندی ها خوب گویره لهمبر جنه لهمبر نرینه خوزایی لهمبر نرینه نباشیه یعنی او زینیت به گوارتن او گاوی هنک دشت دبی پیش بکوه که گذر داشت شبر مجموعت سینما شانو هلبستوانی و نویسکاری یعنی کاری تای سرکه چیه؟ تا چی کاری دکی؟
3: کاری سرکه از کارو بیشم
0: تا گوتا ما اکنومی جو خوانده من ساو جی تشتا گیده نیم
3: او تشتا گیده نیم آنا اگه دکارو بپرسوالا اکنومی کور و سینما و شانو لکور راستی تشتا گیده او سایی
0: گرده هفن وانا انا گی تشتا
3: وقتا گو مرو بو گه قالا بحثا بازرگانیه کرش خواه دما گو بازرگانی جی جار ناجه پیپ کتیب کارانین ده شانو ده سینما ده عندما گو بو روشک لسر بویاره که قومی یعنی اشک هات هولین والات دبه او شانو او سینما دبه ایجام بشه اکونومی گرید دن تشتکی وای لی یا من دوری ها بگل لک جبر گو منش اکونومی حزنت کرد لی از چومی جبر گو روشا والات او ساد خوست من پرج شانوی گریدانه من پر بشانوی
0: یعنی لوی در ازبرگ بازرگانی پیش کتیم تا گود بسکه از آبوری بو خواهی نمکنی
3: وای یعنی راستی چوینا من زاننگه من چاوی خبارا زاننگه شانوی دابو گو از شانوی بخوینم لی مخابل جبر روشه ولات برای من جخوا اوجی اکونومی دخوند ایجا مالباتا من دو گو باش و پر جاران خونه مرا و
0: بجا چه کارید که؟
3: اوجی حتا فی گفه هنج اکنومی دخوینه
0: هی دخوینه؟
3: هینه هر دخوینه بردوام دکه تدید پر جاران ولات شکی وهایی گوت خونه انتا هیوی انتا یعن شچاوه بیجن هل بجارتن اوی نده دستی تدهی دستی مالبات دهی دستی جواکا داویدورا تدهی تشکی وهایی گو دما گو تشکی حزب که ریال پیشاتا دکرن یعنی جلبر چاوه ترش دکن منجی البجارتان امنی اکونومی یعنی نه نب دخواز آمن بو نب خواسته کامن بو
0: مجبوری بو
3: مجبوری بو اجبر بو دایک و باف وانا ایرو بازارا آبوریه دوک دبجل پیش بو هرن آبوریه یانجی مثلا یک دخواز بچه پزیشکه یانجی دکتر ببه دکتر دوک هرن بابشا یعنی مثلا نتشکی ام نسرتشکی گیانی کارو خباد کریانجی ام دچون لسر بازار یانجی سوق چاوا دخوازه یانجی جواق چاوا دخوازه لگور ونا چه کاری به تو کاری به پرا قزنج بگی یانجی تو پرا جخور ور گرین یعنی مثلا او سابو من افتش ندخوست مثلا کاری منی سرکه از پر بشانوی بمجولو متاوی سالیجی یعنی واده ماجی ده هزار و هفتاد ده ما گونوم دست بکاری شانوی کرد ده هزار و هفت ده هزار و هشت بری گوز بشم زانن گهی لی ریکل پیشامن اوگو من گوت هاتبون گرتن از چه بکم دماغو مالبات لبر خونه تن تیسک ناندن مالبات دایک بو بابو یعنی شانو تنانی ناده تهش دواتش تابقر حال من بسی می روشا ولاد خرابی اوجی حب کیوسا و سر عشقیت من هبو تبلی جواکین سیاسی دبون دنوا شانو خود جی بکی ده هزار و هفت ده هزار و هشت مدسی شانو پیشکش کرن یعنی هر روشا سیاسی بو بکو شانو ما بیرنگی بوی اوائید هات ناس کرن نهاتن یعنی اخونا من هات یعنی پجراندن من چا واکر مجبور بم پیوستی ام جهه بو گوز زاننگه بخوینم پشی گوش ولا در کتم 2011 ده مو گبر اخونی وش ولا بن ادي از اخونی خو از از دخونو کارو خو
0: اخونی خو بن مرستی یعنی از
3: از پک بینم و جوی قاوی حتا و یعنی جوی قاوی حتا انا کیز کارو خو با تا خو ده شانو بده هر وهاجی من دست دیگا و هانی من دست به فیلم آگری و یک جار ناجی او هل بس وگو ما مستن جاجی گو او کلیان گور سر مرو در باست بن یک جار ناجی و سا ام هل بس تاجی دنویسینن
0: جان ندن سینما
3: است. جان ندن سینما.
0: وقت ببینی اگر جشنو ج آبوري ج سینما
3: ای دنبال می‌کنی. اما قطعاً دی، اما قطعاً دن اونا تیکی گله کی خوش بود یعنی بونامنجی من تش هف جدا کردن. یعنی اش امن بتنی یعنی شو ما لیکولین سر پایتخت اشی دکر اش چما اش یانجی او کلین گو امتیاد در باست بن. اش بونامنجی شو او نویجی وکم کوریا کی. تنه دکاره ایشاته یانجی کلینته یانجین خمینته یانجین کیفته هم بس بک تنه او پینوس لینوسه کت ناور دماغو بو خوندنا البس لی اجا او کسند ترجی او مکریاته گهدار دکن دخوازن لی ایشاته بنر یعنی دماغ پرنجاران تو البس تک یانجی تو نویسه کی دماغو تو پیشکش دک یانجی دماغو تو دخوینیا تشتک هی ج تبلیغو همو ایشه لی جی ایش هت جی حذف کن دبگو آوانا جی بوی ایش هت حذف بن یعنی جی ایش هت خوگیان دی هسته آوانا یعنی جی خوگیان دی دلی آوانا دشت کی وایه آم کری هانی جل جمعهای یعنی ام دکارن دویر عده جی ام کار بیژن ام دنفسینن لی گردان من پر حالی حاضر ده مثلا شانو فیلمانو سینمایی دی
0: تسروان دسک زده تایبتی کارت راستی کو بیژی شانو سینمایی
3: شانو سینمایی
0: یعنی کار سرد که
3: راسته لی وقتی دیترجی نمگوت نویزی تشتک اوجی سرکت جان من دی لی اجبونا کساتی آمنه اجبونا هستی من وقتی دیتر شانو آنجش خواه هر واجی یعنی او اوجی خونه کجبونا من لی چه وای نه او بقاسی گو اسکاری بم درکه یعنی درکه هلبست بگینم یعنی جدش نوسته هلبست یعنی هسته کی کسانیه شانو هسته کی بگشتیه یعنی جبونا پسگیره کا جواک که بیان جبو چاره سریا جواک که بیان جبونا مکوریا وقت بیش کریزه که بیان جدش نوسا بن ام دکاری بن نوسا ام پشکش بکن
0: دی مالبات دا کسی کب شانو سینما هنر علاق دار به همو یعنی
3: ناقد
0: کس نه
3: کس اکتونه بو
0: اوش کدر کت یعنی او بتر همو یا در رحیت دا
3: چه بو او مجید گفتن قشمری دج زاروکتی هم اند او اصلا من پر قرف دکرن حنک یعنی تو چو جار ناجی اولو مجید گو آفا باجانه یعنی اصلا آفا باجانه اولم داد تانی سر روی خواه زارو بوم پر زارو بوم تمنی من نه ده سالی بوم من سر روی خواه دکر او مچو وکا فیل بازیه که مالبات اخو او اخون لسر چاوی من هاتی نوسا هاتی جانا بادلی مالبات هم دقتی روش بروشا تشن نوسا چید بون دوگوت والا تو شانوگری کی زیرا کی یعنی مخود گراند جنف کی تلمت تماشا دکرن از دکنیان جارا تشن وسا در باست بون مال با تامن یعنی بالا خدا من تایبتی دایکامن یعنی دخوس بم شانوگر لنت خوس از تفلی جوا کی بم یعنی اف راستی تشتکی وابو هر دم هر گاوی دما گوم من تشتک پیشکش دکر وانا اجا دگیابو مثلا اسه کی باوری شانو تفلی جیان امنی روزانه ببو یعنی دما گو ما تشتک دبو یانجی مثلا گریک دبو یانجی کنک دبو یانجی حنک دبو دبو بشک جیان امنی روزانه یعنی دبی بین کا دگو کاج مر وده کی بحثا فلان کسبک یانجی هایا ویبک کامل بی اوه چوا داخل قال کی من هبو اما اجا من هایا قال کی خود کی پرکا خود کی گو باوی منو صاد اخو یعنی جو سا الهمو سال من تماشد نقولو من تماشد کرم اجا من هایا باوی خود کی گو باوی منو صاد اخو
0: او شی باوی ته چوا داخل
3: یعنی
0: چوا داخل
3: نه زان اسلام من جیر انسان ما گو
0: ام اسلام کنزر
3: یا راستی چکی وابو باوی من گلی کی مرو کینرم دوی زار وقتی خود باوی من پر لبنان جانت کر جاده ما گوت هات نت خوس لمخه اجاد ما گوم تشتن المال چی تکر یعنی مثلا پفچون بو شربو اجاد بو یا ابنی ولو نهگ یعنی ولو بین نرمایی آنی وزا اجا گوتنا یا ابنی یعنی کوری من وزا مک پر بکار دانی وزا نهگ یا ادش خور بخوین یعنی بی آوائی هانی وزا داد پیشکش کرن اجاد حیا راده کجی یعنی ما باش هایا وینا دکر او بو کالکی من بو دایکا من بو یعنی دما مثلا بیرو درو ازو ماما سنه جات بفرن ايجا ام پر گوتن بيركا خويان جي مثلا انا
0: ماما سنه جات جيب گيت پشت تا
3: انا والله يعني تشتكي وابو او شانو گرتي بو بشك جيانا يعني جيانا من بعواي كي سركه تشو دناوا كولان دناوا دبستان يعني حتى دبستان ايش حيا واتيك ماما سمد اخفي بشي گو بداي بو ايجا از تشو من هاي وينادك مد گو واو ساي في اواي هاند اخفي تشتكي وابو جبونا ما غريدانا من نشانو جويدا كي دس بيكر هيدي هيدي بك بيش قاب قاب من خطف لي بينا كرو وانا كيز بحوايا كي فرمي از كارب ديجم
0: دمي تشوي دا يعني وك بلكي ودي تبجي لكردستان لقندا دا دعوتا دا تدي تاقوت يا قشمري يعني شانو دكرنو وسا قشمري حناكي خد كرن راستی گله کی ولد میشه انسان ادا جدی کرد یعنی.
3: وای.
0: یعنی جوانا از بارم اگر کشانه کرد هبه شانه کرد دوی اکیدا گاو اکی آمد به سدم آوان. او.
3: وای.
0: شانه این کو کشمیری که هم دبیشن یعنی لکردستان لگندا دات نکردن دجواتا دات نکردن دمال دات نکردن آوانا تمالن هری مزن بون جبو پشاروزا شانه کردی جوانه وقت ویجی اگر کووانا گرت بن جبو پشاروزا از بارم گلکتشتین باشتر درخی نسردکی یعنی
3: راست جخوان ما پرتشت یعنی ده بشه شانوی ده ما پرتشت جیانا بابو کالان او جی کلتورا ما یعنی جی تشن گل دعوتا داد پیش کش کرن تشن گل نوا جواکی داد پیش کرن یعنی جی او دنگ بیجی وانا جی هولدانا مشی او هی گو ام ده نوا شانوی نخوانی ده حالی حاضر ده یعنی جی دوینو جنیا ده گوانا ام پید جیان ده کن گو ام کار بینن یعنی جی ام نیلن او کلتورا هانه یعنی جی او تشتانا بین بمرن ام جی هلبت ام جی سودی ورد گرن و ام نوا روجات جي ام دقاربن ام بيت شيان جي ام
0: بكار شانو گرگ لسروي كي قتل كولين و هنا لكردستان لمالا دا چوا اوان ليستقاد ليستن چوا دعوت دا اوان ليستقاد دات ليستقان دن هاو استه گوسا وكر يعني
3: من نا شي وسا من كريج برگو ام نگ يان وي وي دمي ل ام پر لسر بهستي يان جي جارنا جي او باوي منها بو كالكي من تش يعني بابيري موانا چابو دما گوداتن سرسال چيدمون
0: او
3: سرسال د چید بون دهاتن وک خریستیانی وانا دهاتن جموانا یان د چون مال خریستیانا وک قشمرتیه کی یان جی حنک دکر یان جی وسا دکر یان جی بونا گو شکر کی بدن وان یان جی وسا یان جی کو دعوت انی زمان دما گو جواکا کو سا چید بون لیستو کا بون او لیستو کن گو بهر د لیستن جو او حیا است کی جی ام اگداری وچتی بون لی دوید حال حاضر دیا دما انا کی
4: ده 1019 دنه حبکی او قلستیکه تیوی نادش برگو روش هاتی گوراندن گوهرتنک تیده امریکا پر واتشتین گوهاتنک کرن ام آنا وی حالی حاضر یعنی ام بکار بینن لیتنی ام دکارن وکا بنگه که جبونا جیانه که مروفه که کرد چاوا جیان دکر ام جخورا وکا نمونه که ام بوار گرن ام کارن تشکی موسا ام جخورا حمبیز بکن راستی
0: گلی تماشاوان هزا نهازی ام دوسیا خواه ایرو بنرن که گوتنا روزی چی گوتنا جمارا مزدیمه ام پاشی جوگن مامستن نجات هلبسته گودار بکن
5: هست دبازه سوار پزنه خودده چاوین رش نحوجه کلیه

0: Birinin me. Ligel kolunjen wildandına giri yekişerim o. Emketin navdili eşi. Bir yükülü bendam ebiminin dem saladan peyhe uçun. Dan peyhe veki eşin me. Kül roja şine ulat eminde. Limetin rahmi ura dostum. Lravzga ku şine meli zil dide ukulil buhunetin avdan. Hayalin zaruk eke veraviş. Xuda bejin paşıla birinin me. Birinin me, de havara dayıkın kudî şehid de derman de binin jihara. De uyaran buna gündeki kabul kiri de ar de binin jihara. Ah, lemin yâde, de dil girtin arroja ken evi de jiyane haram dekin jihara. Hesedin kudî feraca khayri de birinin me bu khayd meyedin. Naha bi peyivin hestawar u estiyay. Keziyen helbestek direj duhunun. Le deryaya kulan de. Keziyen helbestek birindar. Le deryaya kulan duhunun. Duhunun.
1: Abi helbeste çi bu?
0: Birinin me.
1: Birinin me.
0: Evet.
1: Kijal saltarnım sen ev...
0: Lecem mi de... Lenus kamı da diyor ki onun lem diyor ki onun navetin
1: Serbistan'ı.
0: Le de 2000 navbera 2000 yazda o hatta çarda var.
1: Kişi asaltı da gitti gaye tamam mı?
0: Despega 2000 naha hatta davya 2000 çarda.
1: Operasyonun kezeki kötü gotun.
0: Na o am kadem katın girtin o şunda o o çevir.
1: Ele
0: pişti gelen. Yeme ne ki bu yani bu.
1: Yani pranisi ve de girtti gaye da helbeste konusu.
0: Evet ben Portekiz yani prani zindan ene. Yani hemu yek bir yek bu hemu gerek ve te ve heye o her yekeci bir ayın nokta heye.
1: Daha helbeste klasiko helbeste nujen un çavad binin çavad nerkinin vek helbesten klasik kesen kuşura minak digrin u vek de bizin şoptari van kesene
0: Brasti belki belki ev jibom veki kemasiye ki eşfar vez bu sabi binim jiber gü zede helbeste klasik mene hondi yani او کی مسیح که از وکی خورخنه که از دیم که ام جهتان ها که ما خواهی بیپارش دیه بگو ما مخوندی نلگوری دلی خواه نلگوری خواسته که اجبر که هلبست کلاسیک نها ام دنرن جرو جامعی ایرو یلگوی رو جامعی ایرو هلبست نوجن بیتر پیش کدی بیتر سرکفتیه سده میوینه این سرکه از باورم اوکه و دمی هلبستانن که هلبسته و علاقدار دبن و به کاری روشنبیریه دکن بهتر شو او عالمین که مدت جم مدرسه درکتن د مدرسان د پروردگرتن بهتر اف بشه و هموجیم تدمه تو دنره تو جیان آوا تو لیکوین دی که تو هنکی دخونه تو سر سکنه تو دبینی که وان کسان دناف جوا کدنه کسین جو جوا کنه و کسین دناف جوا که خودنه رابور نشتن طبیعت که بنا شوپین جوا که همو ده شخصیت خود دایر نشتندن و لگوری وینا کاری خود کم دما کو اف تشتکی وزو هریم همو دشتی بیجی لگوری بیجی هریییم لگوری بی ارژنییم و سدما سرکفتنا ویجی از باورم اف برواجی وینا ایرو هلبستوان نوجن منا گلک هلبستوان هن یانجی بیجن یین کو هلبستان ویسینن هلبستان نوجن ویسینن تو دبینه گله جوانا از بخونه از گله هلبستن کردی روحی کردی تنابین هلبست به کردی به زمان کردی فقط روح نکردی گیانه و نکردی گیانه و نم دبن وی دبن هیچ وی دبن تبینی که شبان دنکه یه خوش بان دنک سردست خواه یان جی یین که باندور باوایه که باندور لسر کرنم لسر جیان آوی کرنم لسر روشاوی بشافتنه کرنم مخابن او آلی هلبستان کرد اینو جن هیم خواه ام خواه جواگا سردست رزگار ناکن ام خواه جی پرورده و جی پرگاله و نخو رزگار ناکن ام کردن ام بکردی دن ویسین فقط گیانه ما و فکری ما دبنیش ما د تف بو یه یعنی زمان ترکی یانجی زمان عربی یانجی فارسی
1: یه سردست
0: یه سردست ها یعنی دور د که مسیح سرکه ایفز باورم مگون مگود که تو بفکر تو هر بسی تخونی کردی تو بیزی بخونم لیت تو تشتا که کردی تو نابینه یعنی طبیعی نه اش بو همی از نه وسا وکی بله
1: یعنی کردی تن نفساندن
0: بله بله تا
1: دب تمام کردی تنه یعنی تشت کی خارنه کی چپ کی وکی تشت کی کمد به خوای وی رونی وی یعنی
0: بله بله کلیه گی به وکی رشبنیه کج به نه دیدم بگو من هبالن که دقت خود سرکفت جیتر خواهنم بس اف نبوی وکی نبوی مال گشتی و بله نبوی جبل وی که از باورم منه که جواک خود قطبین چی بوده وکی مکلی که دچار ما بحثا هلبستان وکی شده ملای جزیری
1: و
0: یه بری وانجی و یه پشتی وانجی که دنوا جواک د چکاس دنوا جواک د بون راستیان جواک بهتر تانی زمان بهتر اوبجکتیف تانی زمان و بهتر حسانیش تانی زمان یعنی مگود یا بگود هلبست یا کلیه یا هستیه دمه تو بوان هستان تو

0: تو چه در نرخی نکه؟
1: راستی وگو شخوا ما مستانه جازی آنی زمان جبون آمن هلبست هلبستا نوجن جیان جی هلبستا کلاسیک یه دم آنا که او یان جی هلبستوانین گو آنا که بنویسینن او پر یعنی رزگرتنا مجهمو کسیم گو نویسین یان جی حول دانه نفساندنه دیگه یانجی کسین گو هلبسن گو نفساندنه از پر یعنی دما گمرو مینا کاجی بینه تو هلبسن گلک مروات بینه برانبری هف بلکه تو جوانا گشی هلبسته که درخش برگو عینی بونه عینی پیف عینی گوتن عینی وینه هلبسته بونه همو مینا هف لفیده که چه هیه؟ لفیده که وگو ما مستجی گوت دتشته که دنه يعني هل بس تاخد وقت بيجن تبدستها كذي بك يعني ت تنبه هستي خوا يعني هل بس تاخد وقت دار زوري برينات دن هلا كذن أب يا هري بالكش أباياي جياني وا جواكا وا أو هابير دورين وا تشتكي تجيان دكن لي رامان از باور بلکی ده با یعنی وی را دیجی گو بلکی رامان قلص به دوی جه خود دمینن هل بس خود پیش ناخه او گیان کردی هاتی ج جیواری هم مروفه که کرد هاتی وقتاندن یعنی گیان لجیه کی او کساتی او مروفی لجیه کی دیتره یعنی جبون اوی که جی دماغ گم دبینن از بخوازم زی هلبسته که بنویسینم از کیر دخوینم از کسی داوی دور خود نرمها فلان کسو سانوستاندی از دبم جبگو پرنجاران دماغ گم من هلبسته مروفه کی خون یعنی جم هلبسته کسی نویسکارن دمه گو من خون از بی حمدی خواه از دکفم سر رواد از دکفم ریز آواد از دعینی ریزی در باسته بم دوی حبه که او خوفا گراندن حبه گو امل پاش خوشی تماشه بکن به کسی پاش ما چه نویساندنه یعنی هم دواری هلبسته ده و بدگلک تشتاد هم شانو هم پرتشن وساجی دوی هم زانی بن او کسانا چه نویساندنه نتنی داوی دورا من مروف یعنی دنویسین وقت مروف جی دما گو از وقت دما از هلبسته دنویسینم جی هلبت باندورا کسی داوی دورا من قتل من تونه یعنی بلکی دبگو پرنجاران جی هبن بيبن منو نجات بيرجي هبن وينين هلبستي بيرجي هبن لناي أستكي والله باندورا ويل سر من هي دبقو دوي دميدي دما از مكرهات ميانج منيش أخو از مكربم دوي دميدي عيني هستي منو هستي منا بيرجي هفات لدي ساجي مريا أخو حريك بريك خوشو دفرتجي دبقو تشكي يوسع درباس بده ليه فقط عندنا مروف وجياني دفيش هفنا فقط دفيت بخارج جيان بك نه گیانه من وای و از گیانه نجات بیم یعنی از گیانه وکشانو گرس بیم زد گیانه شکسپیر ده ای وسردم از نکارم بینم می نه هف یعنی از بکم وای وسابونا از وساب بکم یعنی کازه وین مرا ویانه زندی بکم او زندی بود نوا هل بسته دقت تونی تو وای دمید هر کلی که ده تو بین زاینک از هل بسته دشخوره دکم زاین اش برگو دهر دمید اشک بتره دزی او ايش اكلي هذا نيفو كيش افي غاب هاني بو دبغو عيني نافروك عين او ب او ايش ب ل غاوا غوتيت دي جياندك يعني دتشي دبغو حبكي بكورتر ب يعني حبكي وينيا غوت سيرت هات افراندن جوي وينيا غوتشو جوداتر ب جبون امشي تشكي واي غو اسكاري بيفن باو كالان يعني بيفن مثلا ديل بون وبيفن کفناره از دنوا هلبستن خود از بدم جیان کردن تا گو مروفن یانجی پیرامیر یانجی وقت مثلا بربجن و هبری و دسمال و نز یعنی تشن وسط نوا دی بلکی نب یعنی دبگو نبوی آستا از دخوازم لی از واب پیوین کالو باواجی از دنوا هلبست خود یعنی از
0: جبرگی جبرگی نیز بیکرین جیش بکو هندا نبین تدی گوتنه مرم نخبتنه او هندا دبین دمی پشت ات دنری گوتنه گوستندی تنه
1: اینی وا
0: دنوا هلبست دات نخبتنه سینما دان نخبتنه شانو دان نخبتنه سترانا دان نخبتنه
1: پی بوندا دبین اجا او خوفجینا گوتنه یعنی دنوا هلبست منده از حیا راده که از باش از او وجنا یعنی بزانبون نه والله چما تا هبری خست یانجی تا نزانم دیل بون تا خسته یانجی چما تا تشنو سات کارتینه جبون آمن یعنی وکا جوانه کی تمن 26 27 پر کسن از پیواد بیشم دبیشه اموا پیوانه زانن منیجیش با خوانانی لگ هلبت لگور لیکولینا لسر پیوی یانجی لسر وینا که افشکر هاتی بنگاه وشکر جیگاه وی لکر هاتی بکارانی ناوینا لکرده که وا پیواد دنما گوده

0: Bere gel tamaşabanın me zozanın colemergi ani hem berakranın ve vedite dayikin me kare xadkin hem sıtranı xadı bezin jiyana xoya rojana jiyana xoya xazayı pek dinin brastiji meri vakti kuvan dibine meri gelek xamgin dibe kesek koy. Doğe demeda me haberda ava zerdeş gote min duhasta zve kesek gündi bezim ama ev koçberi min live dere derkas.
1: Ta de gode helbest axot jiyan yok beje bak peş gotin yani xavne min goti xavne min go azmurova ki gundi bin. Yani belki xavun belki jmurova ki duhazı jugunda xavu ko azin herin bajaro ka yani bajara jbo go vaka medeniyet yani jiyan bakın nujaniyet ede jay min xavne min bu az vagar murova ki gundi. Yani eftiş tane az dedi jiyan bakın vaka mesh vaka partiş tane tapık ko nizanım çu bana yani bas az vi jiyana rojana yani gunditi min çan roja yani xavne min bu دبوق قبل كي بيك بيجي لي جو از فان روجا استيد بيجي مزيان بوكو
0: قال لي تماشا وانا ما برجي تشانجر قلت بو افان دي ماني وي كول مالك شاند با ان كولانا شاند با بو راه با وين كارن السر ايميلج مربشينين روز باس ات ستيرك نقطه تي في روز باس ات ستيرك نقطه تي في وين كارن السر بي ادريس مربشينين ام وانا بين همبرن اكرانين وي بهفرام تماشا بك مامستان اجاد نها وک کسی که اول چهار پنج سال اون اتنه اروپایی چند سال قدیه
1: چهار سال
0: هنگ قدیه یعنی اف پرسه کی جبو مهمیه ایجده روش اروپا اون چهود بینن او هنر کل اروپا تکرینن آن شانو دبی لیستیکن دنن دبین سینما دبی هلبست دبی لگوری ولات من چهود بین؟
1: یعنی لگوری وای بگو من بهتر درفت بهتر هنر. یعنی لگوری روش ولش و ایرو بهتر درفت هنر. هم درفت آبوري، هم درفت فیزیکی و هم آزادی. یعنی دوی هر
0: لاورپا.
1: بله لاورپا. او درفت هنی یعنی براسی. یکو بخوازم من اگه یکو بخواز بیشه، از دخوازم ده چند هنر کردی ده. خب اگه مکی پسپور کی و وی کاری دیجیان خواهی روزانه دی دیجیان خود و باکی دی هر دوباره دست بدم دیجیان بکنم دکار دوباره که پیک بینه یعنی ای بخوازم بیشه از بخوازم خود هلا زمان کردی دی فیر بکنم تام به تبیگه جمو به می آستا ما مستیه دکار لاورپا بکنم یعنی وان درفت هنم و براستی خباتن پروگرام بهاج دین کردن خباتن میناک وقتی هر سال فستیوال چند هنری آگو وندی تل درخواستن آ چند هنری هیم
0: یا مزن
1: یا گشتی
0: ایلون
1: دایه یا ایلون شوای و هیه او یا گشتی وان شهاین ارگانیزاسیون بی آوای دین کردن لیکو امورن آلیه جواکه ده یعنی آلیه جواکه می گلن پری اوروپا تو بیجه او پیر یعنی بویی یک امن کار بینا بیجن سادمه بینا چنه براستی دوی بیلی کولین کرن دوی بیل سر راوستان بیجی
0: لگور و چن سادمه وی یعنی گور نیرینه نوه
1: سادمه وی
0: آقا یعنی درخستنا چانده درخستنا جواکه
1: سدم اینا از باورم از تراژدیه که ما کردای جیم که ام خودش بینین همو کسی هم خوناش بینین خواه یعنی پرسکلیه که می بینگهین یا کرد
0: ام نابن کرد
1: ام نابن کرد یعنی تو کارو سای جیم کارو سای شروع بکن فقط مینا کم دیچین متروپولین ترکا از متروپولین ترکا باش میجیان کریه یعنی دو دمک پر کند ام ادبتی جیان آوان دبن ام دیدم که شون دی ایدیم دی بینین که ام بونو کوانا ام بونو کوان فرق ما وانا شفنا مایه دهلا زمان دهلا تفگره ده دهلا چاندی ده چاند جبر جبو گله کی تشکی پرگیرینگ یعنی یا ام کارم بیشون که ایکو گله کی گل چاند اوی ام دیدم که نیست ام چاوا خلقوری چاند یکی ده و لگای که او سردسته که میه یعنی سردست دکی کو دست دی وی قتل عام دین گریم دست دی وی کرگرین چاند دین مشان دین دست دی وی همو پیکوتی نه باش
0: دین کرین
1: خزای ما دین گریم یعنی ام خودشین پر بهسانی خودش بینیم وی ا تراژدی یک وکی مگونه تراژدی یک و مخابن به اروپا جان ام بیروش دجین ام مینا کورت مهن ام دما کوم دبینو کورت کوردال وی دکی وسم رو وان داخل تفهم دیگه که یعنی پدرکتی جو چند خود درکتی اشتا بیشم تیگشتن و لهوربناوی روزانه به تمامی حتی گردن یعنی لهوربناوی روزانه تمام حتی گردن چاوای لهوربناوی نه یکی کل اروپا یکی آلمان یعنی یکی غریب لاروپا چی دیگه روزانه روزانه چاوای تو فرقا ما کرد شفت مایه بی وکف دو يعني اف دركتين بريا هر تشتي جوهر وچاند خوي مينا كيلو بيغوتي جلكي مازن الكردستان تنكرن يعني چوا كو جوانن كرد لاوروبا جوينا بي هايبن و وكي كو تشتك تنه بي بخمبن يعني بيام برسكي جلكي مازن جبو ماف لويدري جنين دايكن حفتي سالي لبر جوبان لهردي كيفن يعني دجمن لبر شافال لبر شافال دنياي لبر شافال تلفزيون هم مو بكوتي ديك بقالت ديك بزارو كود كي بجنو ديك داس دافيج اشتر اشتر ريفرينت يانجي كوملين تا فوك نصاص كرين داس دافيج يي و داس سر ديك و كليد ديك ديغري
0: شارداريا قرتن
1: بلي بلي او اري ديغري و تا ديغري تا دخل من شافاد تا دخل زندان يدي وانا هما ایرو ل کردستان باکور بتایبتی بر کردستان باکور ل ای پرچه دیجی افگفو تهیدن پرمزنن ل ایرو باکور باوری کی فیزیکی باوری کی کریاری بنا یک بی یک دن کردن و مخابن ادی روش کلو هتی سندین کوونا بر روزانه بگاو ساعتی دن کردن دما کوونا هم من میلوق مینا که از بخو نکو از یکی پز نکی یانجی از وانش بی نک انی کارمیش بیم از گابا که از درم دشیم مالی از روزانه وان ردشیم دوی اف گلن پری تشتکی روحی که او صاحبه تشتکی او صاحبه مروف دکاره لوی داره خود لدرکتنک اساسی بگره و باوه اکی دیپلوماسی مروف کاره بیتر زودرین یعنی دعوه خواه دوزه خواه وین حقیقه کل گلن متکرین مروف بده فهم کنیم به غریبا
0: نه حقی همی یعنی دبی پرسکره کنیم به یکی سیستم چی دبینه دبی زمان و چاند و یعنی ولاته یعنی جبو وی گره که ام لبی یکی خودی در کهون جبو که ام وانا جور تراب کن اگر که ام لبی یکی خودی در نکهون زمان خود پیشمنه بین چانده ها خودی در نکهون نیرخی خودی در نکهون لولاته خود آخا خودی در نکهون ای وانا زیده تر ببین یعنی سیستم جی یعنی پرگال جی دخوازه وانا پیک بینینه همست ات چه دبیج سر بیه
2: راستی اجبارا روشا چند هنری اجبارا ل اروپا چه رول خود لیزه نری نامند مترسی هری مزن اجبارا او مروی روشن بیر یعنی مروی کی کرد گل اروپا جیان دکی بگشتی مترسیا خون داکرنه هی اجبارا من از نری نکوسا از به تماشا دکم یعنی اجبار کو تو تنها و جوکه که جوکه کنو جوکه که بیانیه تی چهال گرو آنها نه چیه یعنی تو دنها دوچی آنها جیان دکه جوانه که وانی زمانی جیانا تنی ولاد هر بتر روزانه اروپا بتر دیجی بیارن اوکریزن گل ولاده کردن لیبر بر روزانه بتری یعنی وقت دنها مینا دوچی آنها جیانه کتنی تو خوازد تو کاری خوان روزانه بکه تو هر کاری خواه تو خونن خواه هیوین خواه روزانه روزانه زارو که انتها نزنم چه تو بیجی هر وحشی دنها ده لولات بیارن تکرن وقت اف برید سر روزه او گرتناش سه شهرداریان مل با کره ولات هر وحشی لروزهای ولات آنها که بیارن گو ترکیه و دست لادارن و هوا البندی و نه آنات درباسی نه و رجوا ببن دیسا جانا که مرد جان دکن امر فرق کتنه مترسیه ده دفرده و کم رو به هنرمند چناب یعنی وانیزم چناب از ویت شیانه از خو بن یعنی پاشگاه بخم یانجی از تو چی به چاره سر کردن و از جان خانی نرمال از جان بکم نکارم از وقت کجی از نکارم چه و از دکارم بیشیم ول برای من خوشکی من یانجی دو پریانه کامپا مخموره او هاتی دور پیش کردن هات دور پیش کردن چند زاروکا دمار زاروکن دایکا خود جیانا خوش دست دانش بر چی بونی یعنی آنجی تو نکرینی چند زاروکا ایش بونا تو نبونا شیر جیانا خوش دست دانه
0: جبر کن نگیشن دکتور یعنی نه چون نگیشن جی بیشت
2: وحای از لفر اوروپا دکارم چی بکم او خودی درکتنا لخواه یعنی وک کس نابم جفاك قشي هشيار بك هركز قول خواه لقيا آستكي لخواه قيا ويباوري از مروفك كردن از لأوروبا لولاتي من فلان تشتك دقاومه يانجي كريزك چيبو يانجي بزگريك چيبو يانا فكوكيك دنافا ما بخواب خواه چيبونا دبيل فر از دفيدكي بيبجيم هركز بخواه بهيلا خواه بخواب كساياتي شخصي دخواه نفكر امي همو مبقين ويباوري مبقين ريزك امي كاريبن خودي لخواه وچاند خواه ونرا خواه والقل خواه والولاتي خواه جدر كامل دماغو حريك بسبيريه دن او سبارتن پر جمعه ازول دبارا او سابقه اف فارتي ولو ناك برا افو سابقه اف اورگانسيون ولو ناك برا ایدن لوب که روشن بیرون که برا ایدن لوب ابی بین زمان دواره نوچه اده دواره راگاندنه اده دواره روشن بیره اده دواره هلبسته اده دواره شانوی اده دواره ده همو هیلن خود هر کس اگل هیلا خواه که کسایتی لخود تماشا بکه اول سر خو کارو خباده بکه که مروفه که کرد دما گم بیشن وقت مروفه که کرد یعنی لخود تماشا بکه مروفه که کرد کساتیه که دیرو که جواکه هنره مالبات اوانا هر تشت کفن شوپیه هر تشتانه خو پیو دگری دان وق از وق زردشت از بیشم از عفرینم از خودیل عفرینه خود در کفن بچه واد هلال بسته خود دویرا جوکه خود دو از خودیل آمده در کفن لگور کلیاوی لگور جوکاوی لگور دانوسندنای ملت چه بحث دو دستین هل بات لفته کی از کاری بم خواهد شکی پیش بخم لفر لاروپا درفت پرن ریپرن ل ریا هری گو پرانیا کسانت در باست من ریا خون داکرنی ریک ریاتا آزاد تو کار پرتشتا به بکه
0: آمین انت
2: تو کار بکه لی ریا خوندا کرنی هی او جواکه که کپیتالیسم یک جواکه که بیروقراطیه روزا دسپیر روزا لورجی تو وی وار روزن هانه جیت نوا خوندا کرنی ده در باست ده البته دوی هر کس اگه جمع نپیوسته گوتو مرو وکی روشن بیر حد خودی خود در که نپیوسته شتر گوتو مرو وکی زانست به یانجی پزشک به یانجی وسای حتی تو خودی خود در که وکا مرو وکی کرد چیشتر جواگش مالا تر پیوسته کانالاتنی کردی هبه تل نوچه خوگه دار بک تل اروپای نوچه خوگه دار بک خود زارو که خوب کردی بتخوندن بکردی با آخرن. افدر فتانه ل اروپا هنر. ل ولاد تنه بود تمام. از دکارن ویت شیبینم برچاف کردن. یعنی بته برچافی من. افایا ل ولاد اف بزگری کو پریبلم هبون. ل ویته که تشکی وسعت تنهی دی ساجی دخوند وان داکرن که در
0: آلمانیه دبستان وان دا تایبتت بهش کردی هه تدکاری بهش از زارکی خواب زمان کردی دخازم بدم خوندن وقت ترجیحک.
2: وای تشکی وای.
0: ویت کاری که اری دبستان داوته او هی. هی
2: راست.
0: یعنی هنرمند کرد، روشنبیرین کرد، کسین کرد، جبو کردستان گرک دره آدابه. راستیج گرک او عشق کردستان جدل خود در نخه، گرک خودی در کتنه گوی و سابه. لنیرخ خود خودی در کهوه، لولات خود، لآخا خود، زمان خود، چانده خود، گرک خودی در کهوه. دم اکو من وانا جبیر کرد. مدف جوان برده املوان خودی در نکتن وکی تشتین دبنجی و مایوسا چاوی خواجه را گرد و امشیان او گاوی پرسکره که مزنه مده دست ببینیم
2: اشبر گو ماموسا چی اشبر گو ام مروون ام بیوالاتن ام نوک ترکا و عربا و کسی دیتر تین ور ام آزادی دخوازن ام لجواک کنه ام نجبه وا کریز و بزگره که لولات ما حاطبانا کرن هل بتانا زردش لور اوروپا چی دکر ام جواک کن ملت کن گله کن ام آزادی دخوازن دوی رفامه خودی درکتن آمیجلفر تنش بونه آزادیا ولاتی مده نزدتر تشن دی تجی هند نوا روزانه چه دن از بزرگاتا از وقت به اتید گیم از فیم دکم جان روزانه یانجی اروپا زحمت زمان چند نزانم چی آبایی هی لسادی سه ام نو کسی دیتر هاتن او کسی گوش سوری هاتن یا جی مصری هاتن نزانم یا جی ترکی هاتن یا جی ایرانی هاتن ام بر چی آزادی هنه دوی لگور و نا تلخوی چه وی تلخو تماشه بکی
0: سپاس کم گلی تماشا بانن نهایی دوسیا میا پرتوق دانستنم تماشا کن امبنن که ایرو پرتوقا مکیشه.
3: رومانا بلقتی بحثا هیا ما آوا بونا کومارا ترکیت که بلقتی دبا عینه ایک سوسیولوژیک بو بویرینو دمی هر وکی قدخ بونا زمان کردی زلما زابطین دولتی و تکلی نابرا گندو باجاریان قهرمان رومانا بلقتی جیانا ویل گندکی دست بید که اول باجار آمده دوامد که بیوی آوی رومان هم بحثا جیانا گندواری و هم جی یا باجاروانیت که بلقتیش بر نزانین گند خود روه دچه باجر لورجی راستی زلما دولته ده گندکارم پرتوکار نوزکار خورشید مرزنگی جوشانین نو بحار پیدا بکن

0: وویلی آمدی تدری دلی خو دچروش که شورش سعیدان دل چاره نسام ون نکر هیین ما باورین ما تدری تی چیه د بچلو حفظ سیدارن هاتن دل قاندن هاتن خن قاندن به فکر نرو پلکه اشبار دیروگا ترمیجان ما یون دایده پیشروج تر درابلویا قدر د اینی نخب نخ دکر قمیش لگامن به امان به هوار و آداران کشتن خو علام دکر دگو وندا در بستان ده لقادا چرچرا پیشوای کلبر سیدار شیرت داویل گلی خود کر بته گشتن دشمن ناب دوست پشمانی یک بیفیده ده گل شهری مهاباد دیسا سیدار دیسا تیک چون دبو پارامه دکاروان شهید خودی ناو ده جباشول لیلا یندنگ زراغی کتی گوهی من دکوچه این حلب چه ده بباین سیوان دمرم دسته من سر پیسی را دیا من هش گولا دمینم بچاوین بکری بروندکین زوازر و بیلبات دسره با ودبینی دلتی خوده دلیوان به پولا را بربری دکر دتاری رشکا ولر زینا ایلونه ده و قهرمان انت سری لبر قصاص شهیدان را دکرن دنا بحلان دنا گوشتی خوده ده پی ایمانا تول هلدانک شیغانی ولو بکن ولو ببین آمد آمن قامیش لو قامن ده بربنگا شورش الواندان ده دفق دو کولان خودین آلین رش ده برقفن ببختیه ده بشرم بفدی دستریجی براتی آمد کرن به وجدانن بتمزی مرینه دهلاتنا روژه ده شاخ وده ده بکلیل که نیچل مسیره ده دا و فرزاده من ده هیرین چه ده کرگیانه کنو ولگل سنودک ستخوار ده گاوین داوی ده ایشی خود کشت ولو بجگر ولو بویرک محبات کامن ده سردم کووانی ده چرخ و گندور فلک جبو وان ده گریه لسر سنگ عمودامن خیال نزارو که روی سمرو پرزر و شیرین ده کتن برغزبا ملکه موتکی دلکفر ده کل جاندنا سینما یک بی قدوش ده ده گلیان ده رویان لی ده حلیان به هوارن بفیده ولو بگیان ولو بمراد ده ما کردستان آمن
1: سپاس مامستا ناوی هلبسته
2: پایتخت نشه
1: ابو فلسطی جی نابرو که هلبسته دنری حقیقتا جی ایش یعنی تشتک
2: ایش یه دباره
1: محابات قامش رو آمد
2: عموده
1: گلک دوره این کردستانی تیداد بکنی راستی جی خمگین دو بمر که گذر داشت سینما کرد
2: بله
1: سینما کردی هم بیشن روشای چوات بینی تجی کار سینما جد که سر روشی چت سکنی
2: راستی البت سینما کردی وکا یعنی وکا بشن دی تر جی چاند و هنر آمه او جی مقلسی تیده که ماسی پرتید هنه و بر همین یا جی فلم گوتین پیشکش کرن جی پرکی من تشتی گو کسی گو پیش کش دکن یعنی کارو خبات آگو دبی نکر دکن یعنی کاری که او ساعت ببین باش ترکفتی مروفن بیانی دکن آلمانن، انگلیزن، فرنسین کسن او سانه آنا که دس کار سینما کردی اکتری و ناجی یعنی مروفن انترناسیونالن و چند کردی دنابوانا دن دوی مقلسی هانه ده یعنی او کیماسی هانه ده مروفن شانوگر یعنی مروفن شانوگر این کرد یعنی لیستگوان این کرد او جد نفا خوند اکرنه دی در باست به البت دیگه و باوریه بکسن دیتر کارو خباته دیگه یعنی وقت مین آمن دما گوز ببینم کارو خباته که الولاد دبه ازن کارم خوبی که نمالات یعنی برسده من مثلا چونو حاتنه چنوسا از پیویست گو از مروفن با المان را کار بکم وقت من به دهاجر هنه جالفر لگور دستگاه دمینه لگور او مروفن گوریا خوب ببینه هنه کنه ترک دستی واده گرن به ترکار کار دکن هنك هنا عربي دسي وادكرن بعرب أركان دكن تذينا أكتر ما جي برج زيركن برج جهاتينا شانو قري ما برج زيركن جهاتينا لي مخابن ده أم دهن بيز أمروفن ديتر كارو خبطة خدكن جبرقو سينما يا كردي شانو يا كردي وكا همو بشن چاندو هنر اماني ديتر گو اوجي دناوا كي ماسي دي درباست به ام وك مروغن كرد يم اجبر گو كسن هن كاردكن در هنر مهنه امرن مهنه شانوگرن مهنه نيفسكارن مهنه گوشبونا گو كا سيناريست كي جمره بن نسينن لي كسي گو گوانا به دين تني
1: حتى انا تشنت فيلم مادليستي
2: فيلم من دون فيلم مادليستي فيلم هاري داوي كورتس فورم اندي فيلم الماني بو دنا باوی فیلمی هانه دیجیت خواهم دورایی که بیجی بریان چون بیشتر پارسک تنه پرکه ده دوید که چارده مهی به پشکش کردن سینما آلمانیای فیلم من اوایلیست فیلم که دی ترجی اوایجی تو کار بیش بر بدایی بیه او جیت بیشتر به حمدی صدفه دشته که او سایه او به زمان انگلیسی من دو فیلم آلیستی و که دی ترجی پرکاری شانوی من یعنی لیستو کار
1: شانوی دا اون زده کیجا زمانی دخابتین سر کیجا زمانی اون شانوی قدر نیست کندن
2: شانو جبون آمن بده زمان از کارو خباتید کم زمان آلمانی و زمان کردی یعنی من خواهش هر دو جوا کجی و نقطان دی یعنی وقت مروفا کرد نم گم گول بده که کارم چی بگو ال اروپا می من عین هر دو جیانی خواه او قبلا من بحثا چه دکر من گم مروفا کرد دنوا دو جیانه دی جیان اولاد و جیان اوروپایی گوته دیجیان دکه من هر دو جد نوا کساتیا خود من آفراندی یعنی شانوی من زمان آلمانیه نه آلمان ارجی کرد کم و هر واجی از وقت کار در هنرتی و شانو گرجی بکرداره از کارو خبادا خود دمشاندن یعنی هر دو کساتی من
1: لیستگوان و زده کردن ترکن آلمانن
2: یه گروپی منی کرده جو خواه همو کردن صدیصد لی وقتی دیتی چی گروپی گذبار لازم بکشتی آلمانن و اجي جارناجي از وقت بيجي از بوانارا كردن و المانن يعني مثلا جارناجي كسن شانو غيرن عربجي بمارن زمان ديتر لبرانيا وانا المانن يعني جبرغو شاغرت زانن جه من زان جه دخوينم همو كسن گو شانو يدخوينن جي برانيا وانا المانن
1: بهبر زبرك
2: بهبر ام شانو ام حاضر دكن و پيشكش دكن تا حيا گو زانه زان جه خلاص بداي بكم
1: كلي تماشا من هجاب برومت انا جي ز پرچه کردستان هرم که کردستان چگی دیروکیم به هر بناسین کام بنر دوسیا ولات مداد چهیه.

ولات سرحدی تهی بازار گند و نافچین خود دیروکا کردستان دا جهه که خوی تایبتی هیه. ده هر سردما دیروکه دا جه شارستانیتان را مالووانی کریه. بونه جیه و وارن شر و جنگین گران. مروین لسر و آخه دمینن جی وکوی اردنگاری آسی و تجارانج آزادیه خو تاویز ندانه. یک جوان نافچین دیروکی جی پایزوایا وانیه. پایزاوا آنجی خواسور یک جه نافچین وانیه. ده سال 1936 انده بوی نافچه 22 کیلومتران جه باشا روانه دوره. روبر نافچه 4064 کیلومترین چار گوشه یه. آبوریا شینی باجر لسر خودی کرنا آجلانه. هریم جه آلیه برماین دیروکی و گلک دولمنده. سه ناحیه 71 گند و 81 مزرین پایزاوای هنه. عشیره هری مزن آ پایزاوای ارتوشیه. ملین عشیرین مامت پیران، گراوی و شیدان لی گند نافچه دجین. لی نافچه پایزاوای گلک جیه و شنوارین دیروکی جی هنه. کلا از پشین یک جوان جه او وارانه. افکلا لگنده از پشینه یه. از پشین گنده که پایزاوایه لوانه یه. ده نوه گلده نوه ویکله از پشینه. از پشین به ارمنکی هایکاشنه. اف پیوه هایکاشن ده نوه کردان ده حاتیه تواندن و بویه از پشین. به ارمنکی تی واتیا باجار یزدان آنجی باجار کو یزدان تی دا حتیا افراندن. دی جیهان دا سی کسین کو اورار توی دزانن هنه او یک جوانجی نوبدار وی کلایه. کلا اسپشین جوانی 25 کیلومتران او جه پاییز آوائجی 10 کیلومتران دوره. لسر ریا وان او جوله مرگیه. افکلا سالن 764 حتی 735 بریا زاینه جه آلیه پادشاه اورارتویان ساردور دویمین و حاتیه چکرن. افکلا لجر و جر دو بشین و هنه. جبر چکر خو بناوه ساردو هیهینیته بناف کرن. کلا لبرین مزن و برین بخور حاتیه چکرن. کلا جر سیه متروان جیا جر بلندتره. دناوه کل هیداجی جه پرستشکه ها خالدی پرستشکه ها لدر و بیر، کیلر، گوف، قصرین آواهیان، سارنج و نویسین بزماریجی هنه. هر وها قصر کلیجی دناوه کلا جیردائه. درجه های برجنکو کلی دور پیش دکن 800 مترویه. سورین دیواری به بلوکین کورین کلیسینی حاطنه چکرین. او بلوک جی راست راست لسر زمین حاتیه رونشتاندن.

0: من بربجنا خوش دارا خوزيا هلوشاند جارا داوي من بربجنا خوش دارا خوزيا هلوشاند ومن كفا دستي خوكرك وزكك تاقو أزقول بك يجي فرميس كين ضايقا خوفخم وبنفرتين إخانتي سخوبشون جارا داوي جارا داوي قاوي من دبزيان تند بيري كامن ده فرهنگي ولاتكي نافروكاي برخودانه نافروكاي كزين مينا رمانه ببوشينا جنگكي قتالين قراتين خوارج باي تخت خودا زنگلي تول هلداني بانگين دبن ددوه كلاشنكوفا ده هاي خودا ترما بينن هاي خودا وهاتن سواري سركفتنو ديلانا روي ديروك اسي بيبكن جيبير لعبوكو قنقومو كان هاي ديروك اسنما ديلم توقفان بمن باوي جينا كزيين قبونا نوبدار دشارشوفايا والاتكي ده ماوي چاوان شيلان شاقين خود خراشوفا ده نمرسينا وأورين كريستال خنابين خود دارجهن آزادية ده نبارينا ونبارينا ليتني لتنه تیرشن آتون آذانن روی چند پرتوقین قریش هاتن استاندن لبر آوا فراده اوزنارن کزوانه او دهولن قامش لوقامنده هی دیروک از نمادیم تو گوان بیمن بافشی نه از نمادیم تو گوان بیمن بافشی از نمادیم تو گوان بیمن بافشی
1: هی دیروک از نامم تیم تگاوا
2: بیمن بابش اوام سر شروان ولات یه پگو یه پجم نبساندو بو گوهرتن که دیروکی دناوا روشلاتا ناویند و تایبتی نوالات چه کرن جبون او ناز بجم هی دیروک از نام دلن تگاوان بیمن بابشی دما گو دیروک بچه از پیره بم از بدن ببن پیشنگه دیروکی یعنی پیشنگه دیروکی جوان آبی نام جوان آرن وسان جارا داوی لسر تایبتی سر جنن یا پجت بچم بربچ نخوش داره خوزی حال وشان او نفرت تو قیز چناب تن دفلی شرب و تفلی وسا بب دف حرتش تی قریان در باسی جنگابون تونل شربون
1: گارتنک بازن روزالات نامین چکرن لجیهان براستی دنگک مزن دان براستی جنن کرد به سربلندایی خواه به شروانی خواه اندی تیناس کرن و جنین کرد دکارن روشا دیروک بگویر دیروک جی بیوان نکاره گا باویش
2: ای دیروک نما دین تو گوان بیمن باویش
1: باویش بسید چید مامستد تدی هلبست خواند اوشیبر گو شانوگره هم یعنی لیست که بداره دبوی هلبست داجی لیست که هبو یعنی
3: ساعت خوش
1: راست گلگ
2: دوباره سعی میکنم دست در من کنم دویدم تا خون داره دیگه نه دست در من کنم
1: گلگ سپاس مامست ام هدیه تین داویا برنامه خو رو کن از دخازم ویژه کرد روش آنها اون چه واد بینن چه واد نرخینه نیم سر ویه نکی
3: بگو من ویژه کرد یعنی دوان دمین داوید تایبتی پیشتی دستکفتی همین باکروانا پیشکتین برمچاف هیه تایبتی رومانین کردی برمچتاکی هجمار زیده چی بویه هر واقع بر همین چیروک و یعنی زنگریج در کتنیم ده هر ملی ده هر واری ده ایدی تو دکاره خوب بکنی پرتوگین کردی تو بستین تو بخوینه لی بیام تشتکی کم کتشتکی کمایی ویژه کردی ده اوجی ویژه کردی و تکوشینا که سر چل سالی
1: که
3: داین از ندوی باویدم که خاکیدی یک یعنی پیر نوی یک یعنی حق وی ندائی یعنی او تیر خواه
1: تمام
3: نکریم ویژه کرد که مروف نها از بگلن پرید ویژم نل جبو نویسکاره که یعنی دایان جی بر همه که خواهی تکوشین دور دخینه یعنی جه دوری نها این رو در روش آمد جه دوریم به تکوشین ارنوی یک یعنی مرو کار اوسه بهجه تمام نویسکار یانجی اجدا قاده که سر بخوی قاده که دوی سر بخوی جی بمینه و آزاد به دوی آزاد با آفرین راست هم بانا همان بیارم فقط یکو یکو ویجه دکو ویجه مجاری وینه و برهمین مجاری برهمین وینه یعنی ایگو پیش دکه ایگو وانا مرو دکاره مجارن پربال کش مجارن گله کی معظم دن ویت کوشند 40 سالی دی ببینه مینا جیانا شهید زیلان جیانا که معظمش بو رومانه که یا فرماندار عقید هر وها وسا یا چیاگر وسا تگوشینا کواتی کرن لهمبری داگر کرن یعنی تیرا خواه گله کی بر همون رومان و دستانان تیرا خواه هی کنم رو بمیسینیم هنه که دویایی در قسمایی وکی دو آلیه بر همی دو آلیه یعنی نویسکی و زمین دو پیشکتن بر بچه هی براستی از دکارم بینا او سویشم لیت خوازم وکی تیبینی اکی مجاره که بینم سر زمان که از بیره نکم مامسته هفالا که مخابن تشتک یعنی جبوم طیبتی جبوم و جبوم اتوا روشک خمگینم بیش هفالا که من اف چل روشه لآمده شهید کتیم یعنی از باورم ایلو سیونه چل روش یوینه هفالا مجاهید آس مجاهید الماس بخواهم لزندان جاز جوینه مجام همان ده همان وجده و شهید کتیه دولت اب چل روش جنازه یونه دیگه مربات هر روش دوچی بر دوه مرگه لگل که جنازه ویاتی ناس کرن جی تمی یعنی مربات ناس کی تشیز کریه به نها وکی دبیجه داد دوزگر نل جیه خواهی بطلانه دیگه اجبر او سا هم نادن یعنی جی
1: لگور کیف آوان
3: لگور کیف آوان یعنی گوری کیف آخواه جنازه آوان آدوان نادن یعنی بفکرن اف چل روش گاب و ساعت یعنی وکی مروف هر روش وی مالبات وی دی و باب و خوش و براد و جن یعنی همه بش ایشی که نای مولی کار بین زمان و براستی نزم اف مجارن قایم و کاتن روزه و دهنه کیوسا و کی تولی هفون ل جنازین گریلاین کرد جنازین شروانین کرد تکوشین گلچبو دوزا کردن شهر دکرم شهید کاتن دادمین هر زحمت ده دنوتید وان سای نوتید کوگلی مه این تی بیار بچوگم ل و کی حمودیم بیامه بعدن خواج فیشکان را دکرین سیپر کرد چون جنازین خود استندن جدست دشمن لوان دمه نوتی دیمه جنازه خود سیوانه داشت دو هزار و نوزده دی و چل روش لآمه دی جنازه دی مرگه دی و موسا یعنی این مرونی زانه بیشه چه مرونی زانه تیه
1: راستی اماتنه یعنی آسته که چه و وک سال نوتی نه جوان سال نوتی خرابتر
3: زم خرابتر زم مره راست
1: دمان دا درباست من جبروه اکیشی دمک نیز دا اوی اکی گرک به چهار سرکن و جنازه چل روز لدرک گرک نمینه یعنی اما پرگال اکی و سه که هفت روز دایگا طیبت لکولا نهشته و یعنی سیستم اگو سه جمیله ده بوز دا بیاد اما یعنی جبروی اکی جی پرگال اکو سه گرگم نالت خول به پرگال بینین یعنی جبروی جی براستی یعنی گوتن قدن یا مرف چی بیجه تیسا جی اماتنه داوی ها برنامه خواه گوتنه وی داوی و هم داوی برنامه بینین تیسا جی بو تبلیغ بونه و هم سپاس کرد
2: راستی گوتنه داوی هر وحا یعنی وکه هر دم بنگوازی همه اوه خودی درکتنه لخواه هیوی همه اوه جی گودزگه ما ریخستن ما خودی لهنرمند خو یعنی وک شانو گرو طيبتي شانو کوردی حبکی پر پاش کتی ام هیویا ما او گو پر اکتر خو یانجی کسن گو ریجزو کار درهنرتی و انا دکن حبکی خو دی دکتن لو در کفش بر گو ام دی بین خورتو گنج ما وصل من داد بن د نوا جوا کید جوا کا بیانید هیویا ما جی او گو خو دی لو در کفن یانجی خو دی لو خورتاج در کفن گو کاری بن حبکی و انا بسر هف دی بین گو تشتکی کاری بن بهتر دواری افراندن دې در باسه به هر واجی شو وک کسن اروپا جی برال زاره کې هم قاتبن وفیر زمانه کوردی بکن یا هری ګرن قوایای او ايش اولاد برا قجبیر نکن
3: یعنی گوتن داوی براستی ام گوتن خو داوی نه بشین گوتن داوی شم کی داوی نه اتی ل براستی و کی گو جبوان بیگره مو سب وی وای ام خمگین نه هم خو از تمام بکم جویر سلاوی خو سلاو رزن خو جبو ما بتا اول مجاهد یلماز لشینن سری وان صاحب سری گله مساب اول کی پروژه بو هر وها د کادا وجید خبرت مې بردام دکن لو پایل ویل کې شنه بردام دکن تشت کې کو پیژروجی به برمې مې بکن او سپاس دکم چې وو مزوانیا و
1: سټ چاوراتن چې بتلی بونه مې سپاس کن یک ګوتن کې د به افراندن جو خدي درکتن جګل یعنی ګرګم با افرین و کنرمن و نوسکار روشنبیر و خودی در کتنجی گله از باورم اوی خودی در کمین لکدامه حمیه گلی تماشوان هجاو برومت امیر و جات نداویه برنامه خواه حتانی برنامه که دنه بمین خیر و خوشیه دا مجبور و قلیب اگامده کری ای رو هم بقلیب داویل برنامه خواه تین بخاطره و